Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Visatoje mūsų mokslininkų dėka skrieja nemažai dangaus objektų, turinčių lietuviškus vardus. Štai neseniai ir vėl Vilniaus universiteto astronomas atrastus asteroidus pavadino Nidos ir Šventosios upės garbei. Teorinės fizikos ir astronomijos instituto astronomas Kazimieras Černis su kolegomis iš Lietuvos ir Latvijos Nida pavadintą asteroidą pirmą kartą atrado dar 2010 gegužę Maldonės observatorijoje Latvijoje. Vėliau objektą užfiksavo ir patvirtino NASA ekspertai. Asteroidas Šventoji, mūsų astronomų pirmasik nufotografuotas 2008 rugpjūtį Molėtų observatorijoje. Beje, Kazimieras Černis su kolegomis nuo 2004 metų jau yra pavadinęs daugiau nei 150 asteroidų. Iš jų 100 turi lietuviškus ar su Lietuvos istorija susijusius vardus. Tad visatoje skrieja Kaunas, Klaipėda, Molėtai, Plungė, Kretinga ir kiti lietuviški dangaus kūnai. Tarptautinės astronomų sąjungos mažųjų planetų centro duomenimis asteroidas Nida nuo Saulės yra vidutiniškai 3 kartus toliau nei Žemė. Mūsų žvaigždės apskrieja per 5 metus ir 65 dienas. Skaičiuojama, kad Nida vėl priartės prie Žemės kitų metų rugpjūčio pabaigoje. Tuo metu mažiausias atstumas nuo šio asteroido iki mūsų bus maždaug 298 milijonai kilometrų. Tuo metu Nida bus galima pamatyti vidutinio dydžio astronominiais teleskopais vandenio žvaigždyne. Apie šventąją žinoma, kad šis asteroidas yra maždaug 2,5 karto toliau nuo Saulės nei Žemė ir ją apskrieja per 4 metus ir 102 dienas. Prie mūsų planetos šis asteroidas vėl priartės per maždaug 2,5 milijonų kilometrų ir taps matomas teleskopu kitų metų sausio pabaigoje.

0: Labas, čia Remigijus iš Relax FM. Nepaslaptis, kad nemažai lietuvių vairuoja iš už Atlanto atplukdytus automobilius. Ir juose toli gražu ne visų lietuviškų radijo stočių galima klausytis. Programėlė radijas.lt jums visiems yra tikras išsigelbėjimas. Joje ne tik relakso galite klausytis, bet ir dar daugiau įdomaus audio turinio rasti. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Erika Gerasimovaitė, Pasilik šalia. Tadas Juodsnukis, Šaltos lūpos.

0: Natalija Bunkė, Norai.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: kalendorius šiandien.
1: Šią vasarą vykę ir praėjusią savaitę pasibaigę ant Baltijos jūros kranto stovinčio Kukuliškio archeologinio komplekso tyrimai perrašo krašto istoriją ir leidžia giliau pažvelgti bronzos amžiaus žmonių palikimą. Mokslininkai tikina, kad taip gerai išlikusių prieš istorijos laikų medinių konstrukcijų Lietuvoje dar neteko matyti. Atkasta gintaro rinkėjų, žvejų bei žemdirbių gyvenvietė, archeologinė medžiaga pranoksta net Vilniaus Žemutinės pilies ar Kernavės tyrimų rezultatus. Šią vasarą archeologiniai kasinėjimai vyko jau 7 kartą. Panašu, kad čia įsikurti 8-5 amžiuje prieš Kristų ir nuolat gyventi žmonės paskatino gintaras. Kartu su šimtais neapdirbtų grinuolių šiemet pirmą kartą aptikta dirbinių, galimai papuošalų. Taigi, gintaro kelias mūsų krašte funkcionavo ir bronzos amžiuje. Kasmet intriga vis didėja, nes potencialus tyrinėjimo plotas siekia apie 2 hektarus. Vakarų ekspresui pasakojo archeologinių kasinėjimų vadovė daktarė Miglė Urbonaitė Ubė. Tarp Girulių ir Olando Kepurės esantis Kukuliškių piliakalnis buvo atrastas 2016 metais. Vos aptikus žemės paviršiuje rastos vėjo atpustytos lipdytos keramikos puodų šukės, pastatų molio tinkas, apskaldyti akmenys. Atlikus pirmuosius kasinėjimus bei laboratorijose padarius radioaktyviosios anglies tyrimus, paaiškėjo, kad susidurta su itin retu priešistorės paminklu – vėlyvojo bronzos amžiaus piliakalniu su įtvirtinta gyvenvietė. Šiųmečiai kasinėjimai leidžia drąsiai daryti prielaidą, kad Kukuliškių piliakalnis su gyvenvietė buvo į bendrą regiono žemėlapį įsiliejęs prekybos centras. Be to, įtvirtintos gyvenvietės dydis pranoksta ne vieną analogiško laikotarpio gyvenvietę Skandinavijoje, Lenkijoje bei kitur.

atsuk transliaciją, bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta.

Rokas ir Laurynas sujaukiai mane. Pirma vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje.

0: mokslas šiandien.
1: Turistų lankomiausi pasaulio miestai ir kurortai pastaruoju metu intensyviai ieško būdų, kur vietos gyventojams nuo tų turistų pasislėpti. Pasirodo, ramios vietelės labai veikia ir vietos gyvūnams. Vieną būdą pasislėpti nuo turistų rado Viduržemio jūroje prie Graikijos gyvenantys ruoniai vienuoliai. Tai viena nedaugelio šiltuose vandenyse gyvenančių ruonių rūšių įrašyta į patiriančių grėsmę išnykti sąrašą. Ir jų įprastose buveinėse ruonių vienuolių ramybę nuolat drumščia smalsūs turistai. Šiuos gyvūnus tyrinėjantys mokslininkai pastebėjo, kad gyvūnai pakeitė įprastą savo elgseną. Paaiškėjo, kad turistinio sezono piko metu jie ėmė slėptis po vandeninėse olose, tam tikrose oro turinčiose kišenėse, į kurias patekti galima tik po vandeniniais urvais. Anksčiau šie ruoniai dažnai atvirai mėgavosi saulės šilumą paplūdimiuose. Vėliau, augant turistų srautams, jie ėmė rinktis pakrantėse esančios olas. Bet kai žmonės su fotokameromis juos rado ir čia, ruoniai vienuoliai ramybę rado olose pasiekiamuose tik užtvindytais tuneliais. Tokiose vietose įsirengę kameras mokslininkai pamatė, kad šiuose olose ruoniai turistinio sezono metu praleidžia po maždaug 119 dienų. Dažniausiai šiuose slėptuvėse jie ilsisi, snaudžia arba ramiai plūduriuoja. Tyrėjai sako, kad turistiniuose regionuose tokios solos gali tapti kritiškai svarbiomis vietomis įvairiausiems gyvūnams ilsėtis.

0: reklama.
1: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17e vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
5: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
6: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
7: Krups?

0: Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
1: Relax FM.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
2: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia, nes čia kompiuterio tai telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Relax FM.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijo stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.
1: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Per mėnesį pokyčių politikos reitingų lentelėje neįvyko, rodo naujausia bendrovės Baltijos tyrimai apklausa, kurią skelbia LT. Partijų viršuje toliau rikiuojasi konservatoriai, o tarp politikų pirmauja prezidentas Valdas Adamkus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su Lietuvos verslo konfederacijos atstovais aptarti mokesčių aplinką, investicijas, migraciją. Konfederacija iš naujosios vyriausybės tikisi šalies sveikatos ir gynybos sistemų stiprinimo, konkurencingos verslo aplinkos, biurokratinės naštos mažinimo. Į futbolo top lygos turnyro lentelės viršūnę sugrįžo Marijampolės Sūduva, vakar 2-0 nugalėjusi Telšių Džiugą. Kitame mače Šiauliai 1-0 laimėjo prieš Panevėžį. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Šiandien daug kur palis, rytiniuose ir pietiniuose rajonuose smarkiai. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortele iki viščiukų filė 3,29, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
4: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.

0: 41 minutė po 6 valandos ryto. Labas rytas, bičiuliai, labas rytas, Giedriau.
1: Pašauki mane, vai pašauki.
0: Aš tave pašaukiu.
1: Kad neapsvaidėtų skliautai. Nejaugi, nejaugi, nejaugi. Tu nieko lik šiol nematai.
2: Labas rytas. Žinai, kodėl dainuodamas pradėjau?
0: Ne, nežinau.
2: Aš tai nepamirštu savo pareigų. Aš praėjusią savaitę pralošiau lažybas dėl topo. O va dabar kitą kartą tu dainuosi, nes ir tu nepataikė. Tu sakei, kad Saulius Prusaitis. Aš sakiau, kad Rokas ir Laurynas bus pirmoje vietoje. Nei tas, nei tas, brolau.
0: Jeigu tu kalbė apie topą šeštadieninį, tai nei vienas iš mūsų nelaimėjo. Ir nepralošė, mes tiesiog, nu, neįvyko.
2: Ai,
0: nes, nu...
2: tai, ką reiškia neįvyko? Mes sakėm, kad jeigu nepataikom, tai dainuojam. Tai žodžiu, dainuojam.
0: Nu,
2: šiandien dainuosim, iš tikrųjų, girdit balselis, dar klausykit toksai užmiegotas. Tikrai, šiandien pirmą kartą važiavau po ilgo laiko į darbą, kai dar buvo tokia prietemėlė, net sakyčiau, tai.
0: Nu, jau tu labai ankstyvas.
2: Gal dar saulė nepatekėjo, ką?
0: Patekėjo jau 5:57, jie patekėjo, leisis 20:48. Šios dienos ilgumas 14:51.
2: Šiandien vardadienis švenčia Elena, Mantautas, Gendvilė ir Ilona. Sveikiname jūs.
0: Ir norime kartu priminti, kad jūs galite relaksu eteryje pasveikinti savo mylimus brangius žmonės gimtadienio jubiliejaus ar bet kokia kita įdomia proga, tik parašykite mums relaxfm.lt arba per programėlę Radijas LT.
2: Gražios dienos šiandien.
3: Relax FM.

0: Labas rytas, dar kartą sakom tiems, kurie neišsigando šiandien verkiančio dangaus, o žinai, Emili, kodėl dangus verkia?
1: Kodėl?
0: Ogi todėl, kad po dviejų savaičių mums ir vėl reikės vilktis triukes, šiltesnius drabužius, batus netokius atvirus ir jau pradėt galvoti apie šildymo sezoną, nes ateis ruduo.
1: Tu aš tikiuosi, kad iš tikrųjų, čiagi pastaraisiais metais sako, kad tie sezonai šiek tiek pasistūmė į priekį ir dar tas rugsėjis yra tai neva tai naujas rugpjūtis, todėl bus šilta, gera ir smagu.
0: Nieko savo šito negirdėjau, kad rugsėjis naujas rugpjūtis. Taip, čia labas taip, rytas.
1: Tikrai, nu, sezoniškai taip yra, bet aš dabar žiūriu, kad tu visiškai teisus, lygiai po dviejų savaičių yra rugsėjo pirmoji, dabar taip. Jau ko gero mažylių tėveliai susėmę už galvų važinėję po
0: parduotuves. Ieško skuba visokių naujų batukų ir kitų dalykų. Tai tikrai turi dar tam laiko. Pamiegokit geriau, pailsėkit viską ir niekur jūs čia nepavėluosit. Matot, jūs sakau, dangus verkia. Tegul tai bus jums atviros prognozės ženklas, kad šiandien dar reikia parelaksuot.
1: Jo, šiandien lietingas rytas Vilniuje. Nežinau, kaip kitur Lietuvoje. Raštelkit mums į studiją. Koks ten pas jūs oras šį rytą?
0: Jūs rašykit ir klausykit jau visai netrukus Radio LT žinios. Relax FM.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su Verslo konfederacijos atstovais aptars mokesčių aplinką, investicijų pritraukimo, taip pat migracijos klausimus. Anksčiau verslo atstovai yra sakę, kad iš naujos vyriausybės tikėsi sveikatos sistemos bei šalies gynybos stiprinimo, taip pat konkurencingos verslo aplinkos kūrimo ir biurokratinės naštos mažinimo. Tuo pat metu nugastaujama, kad norint finansuoti kai kurius Sinkevičius kabineto siūlymus, gali prireikti didinti mokesčius. Premjeras yra sakęs, kad jau vyriausybė artimiausiu metu neplanuoja jokių naujų mokesčių nei gyventojams, nei verslui. Vis dėlto Sinkevičius pažymėjo, kad dėl nuolat kintančios geopolitinės padėties ir pasaulinių rinkų sviravimų garantijų visai kadencijai duoti negali. Kalbant apie kunigų seksualinius nusikaltimus, maldų nepakanka. Būtini tiek bažnyčios, tiek valstybės veiksmai, sako prezidentas Gitanas Nausėda ir tokius atvejus vadina nusikaltimu žmoniškumui. Interviu nacionaliniam transliuotojui šalies vadovas pabrėžia, kad valstybė turi išsiaiškinti tokius nusikaltimus ir užtikrinti prevenciją, o bažnyčia anot jo privalo imtis prevencinių ir moralinių priemonių savo viduje. Prokurorams paskelbus apie 2 kunigų daugelį metų išnaudotus vaikus, vyriausybės atstovai iškėlė siūlymus dėl viešo seksualinių nusikaltėlių registro, bet dėl QR kodų su vaikais dirbantiems kunigams. Pasak prezidento, tai yra svarstytinos idėjos. Iš pareigų pasitraukęs valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako, kad priėmė tarnybai naudingiausią sprendimą. Anot jo beveik 4000 dirbančių pasieniečių dabar svarbiausias stabilumas ir tolesnio normalus tarnybos darbo užtikrinimas. Kaip skelbta daugiau nei 6 metus pasieniečiams vadovavęs generolas Rustamas Liubajevas, vidaus reikalų ministrą Martyną Kateliną apie savo pasitraukimą informavo vakar. Liubajevas iš pareigų traukėsi sulaukęs kritikos dėl tinkamai neinformuoto ministro apie Liepą pasienyje įvykusį incidentą. Dėl to atliekamas tarnybinis vadovybės patikrinimas ir teisėsaugos tyrimas. Keisis vienas ryškiausių Vilniaus Gedimino prospekto pastatų. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Vilniaus miesto savivaldybė išdavė leidimą energetikos bei ekonomikos ir inovacijų ministerijų pastato rekonstrukcijai. Sovietmečiu statytas, energetiškai neefektyvus pastatas bus atnaujintas, atsiras daugiau atvirų erdvių, numatoma plėsti želdynus, o pirmasis pastato aukštas taps atviras visuomeniai. Turto banko vertinimų pastatą Gedimino prospekte valstybė apsimoka pasilikti. Mat tokio dydžio objektų miesto centre nėra daug. O jį sutvarkius šiuolaikiškai, net ir išsikėlus ministerijoms, pavyktų nesunkiai išnuomoti patrauklią kainą. Preliminari rekonstrukcijos vertė – 10 milijonų eurų.
0: Į Lietuvos futbolo top lygos turnyro lentelės viršūnę sugrįžo Marijampolės Sūduva. Vakar marijampoliečiai svečiuose 2-0 nugalėjo Telšių Džiugą. Taip Sūduva lentelėje aplinkė Kauno Žalgirį, o Džiugas dabar žengia trečias. Savo raštu net 9 pralaimėjimų top lygoje seriją nutraukė Šiauliai. Vakar 1-0 nugalėjo Panevėžio vienuolikę. Šiauliai turnyro lentelėje rikiuojasi 9, o panevėžiečiai 7 vietoje. Apie orus. Šiandien šalyje bus debesuota, tik vakaruose su pragiedruliais. Lis vietomis smarkiai, galima perkūnyje. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 13-14 laipsnių.

0: 9 minutės po 7 valandos ryto. Šiandien, bičiuliai, yra rugpjūčio 18. Priminsiu, kad vardo dieną švenčia Elena, Mantautas, Gendvilė ir Ilona. Sveikinimai jiems.
1: O aš noriu pasveikinti dar ir Marių Jampolskį ir Eglę Jakštytę, kurie šiandien švenčia savo gimtadienius.
0: Och, tai sveikinimai jiems.
1: Visi jūs puikiai žinote, apie kokius žmonės mes kalbam, bet jūs dar daugiau žinote apie savo artimus žmonės, apie kuriuos galit mums parašyti Radijos LT programėlėje arba relaxfm.lt puslapyje, jeigu norite ryto skambučių metu juos nustebinti ir pasveikinti. Šiandien 4 tokie skambučiai skambės iki pat 11 valandos, kas valandą po vieną.
0: O mes jau visai netrukus sužaisime 7 valandos žaidimą, taip pat skubu anonsuoti, kad po 9 valandos tradiciškai jūsų laukia ir lietuviška premjera. Nu, nepatikėsi, kokia grupė šiandien lietuviškos premjeros rubrikoje.
1: Aš patikėsiu, nes aš matau, kad mūsų laukia Castaneda ir Flyer Saucer, kaip ten, Flying Saucer Gang, ar ne? FSG daina atnaujinta. Viskas, ko reikia.

0: Reklama.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt. Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
2: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu. Juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinę žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent 2 knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
3: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Mokyveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Mokyveži.
7: Sveicins Lietuva. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
8: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado – tik 99 centai. O 400 gramų makaronų – tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
9: Radio stotis Relax FM.

0: 18 minučių po 7 valandos ryto ir mūsų eteryje pats metas sužaisti 7 valandos žaidimą.
1: Reklama.
2: Žaidimą pristato Aukštaitijos Eurasis geležinkelis, pasitinkantis 127-ąjį savo gimtadienį ir kviečiantis keliauti, pramogauti, švęsti šventes, puškuoti traukiniu ištisus metus.
0: Aukštaitijos Eurasis geležinkelis jums padovanos pasirinktą šventinę kelionę.
2: Taip, jūs galėsite nukeliauti arba į alaus šventę Siaurukas puškuoja Alutis putoja rugpjūčio 29 dieną, arba į Siauruko gimtadienį rugsėjo 26 dieną, arba gruodžio mėnesį Siauruku galėsit nukeliauti pas kalėdų senelį.
0: Tam, kad laimėtumėte šios dienos prizą, jums tereikia atsakyti teisingai į 7 valandos žaidimo klausimą.
2: Taip, mes keliaujame po visą Lietuvą ir šiandien kalbėsime apie ežerus, kol dar vasara nesibaigė, kad galėtume pasimaudyti. Tik kažin ar norėsi maudytis pirmajame mūsų įvardytame ežere. Jisai vadinasi, nu, nežinau, kuris čia sakom, tu ar aš, pasakyk.
0: Aš galiu pasakyti.
2: Pasakyk.
0: Arkliašūdės.
2: Taip, čia yra toksai ežeras, kuris...
0: Arba jo nėra.
2: Arba jo nėra. Dar yra vienas Švinkulis, arba jo nėra.
0: Ir Pravalas. Yra toks ežeras ar nėra?
2: Gal Pravalas, kas ten žino.
0: Gal ir Pravalas.
2: Taip.
0: Tai mes jums įvardijom štai 3 pavadinimus. Arkliašūdis, Švinkulis ir Pravalas. Jūs Taip. Turite mums įvardyti.
2: Koks ežeras yra išgalvotas, kokio iš tikrųjų nėra. Ir kaip jau sakėm, už tai galėsim padovanoti jums vieną šventinę kelionę.
0: Laukiame teisingų jūsų atsakymų per relaxfm.lt arba mobilėje programėlė Radijas LT.
2: Aukštaitijos Eurasis geležinkelis Rugpjūčio 29 dieną kviečia visus į gastronominio paveldo alaus šventę. Siaurukas puškuoja, Alutis putoja, kuri vyks Surdegio Siaurojo geležinkelio stotyje.
0: Šventės dalyvių lauks smagų šokiai, linksma muzika bei įvairų žaidimai. Šventės metu bus galima pasigardžiuoti įvairiais gėrimais bei skaniais užkandžiais.
2: Visi kelionės dalyviai bus vaišinami nealkoholiniu Siauruko gėrimu, o į šventę galima vykti iš Panevėžio ir Anykščių Siauruko stočių Rugpjūčio 29 dieną, 16 valandą.
0: Daugiau informacijos apie renginius ir keliones ieškokite siaurukas.eu.

0: Reklama.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: taškas.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Show me.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortele iki viščiukų filė 3,29, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki.

0: Marlėlt Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavė Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiamis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: 7 valandos žaidime šį rytą mes jūsų klausėme, kuris G ežeras Lietuvoje neegzistuoja.
1: Man visi jie tokie, kurie atrodo, kad neegzistuotų. Yra ir Klešudis, ir Švinkulis, ir Pravalas. Ne vienas gali nebūti iš esmės. Geras toksai. Visi turi galimybę nebūti.
0: Visi turi galimybę nebūti.
1: Bet du yra.
0: Vis dėlto taip. Ir kažkurio nėra, o teisingų atsakymų šį rytą mes tikrai sulaukėm.
1: Tai ir skambinkim nugalėtojui.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas, Juliau, kur paskambinom?
2: Į Kėdainius.
1: Sveiki, Juliau, važiuojat kažkur?
2: Taip, važiuojam į darbą.
1: Labai gerai, kol kas dar ne siauruku važiuojat, bet žinokit, galėsit keliauti siauruku arba į alaus šventę siaurukas puškoja lūtis putoja rugpjūčio 29, arba į siauruko gimtadienį rugsėjo 26, arba gruodžio mėnesį pas kalėdų senelį siauruku galėsite nuvažiuoti. Tai palaukit, faina, tai faina, bet mes dar norim sužinoti, prie kur negalėsit, prie kurio ežero nuvažiuoti, nes tokio tiesiog nėra.
2: Švinkulis.
1: Taip, Švinkulio nėra. Ar Klešudis, nepatikėsit, yra nedidelis ežeras Švenčionių rajone, Pravalas, o gal Pravalas, nežinau, Molėtų rajone toks ežeras, o Švinkulio nėra.
0: Čia jau mūsų taip. Pramanas.
1: Taip, tai sveikinam, Juliau.
2: Labai ačiū jums.
1: Gražios dienos, iki.
2: Iki.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Per mėnesį pokyčių politikos reitingų lentelėje neįvyko, rodo naujausia bendrovės Baltijos tyrimai apklausa, kurią skelbia ELTA. Partijų viršuje toliau rikiuojasi konservatoriai, o tarp politikų pirmauja prezidentas Valdas Adamkus. Maskva perspėjo Jungtinę karalystę, kad ši sumokės kainą pasirodžius pranešimams, jog Ukrainai tiekti britiški dronai buvo panaudoti per smūgius Rusijos gilumoje. Kijevas esą panaudojo dviejų britų bendrovių gaminamus dronus. Į futbolo top lygos turnyro lentelės viršūnę sugrįžo Marijampolės Sūduva, vakar 2-0 nugalėjusi Telšių Džiugą. Kitame mače Šiauliai 1-0 laimėjo prieš Panevėžį. Kol kas tiek, išsamios žinios 8 valandą.
1: Giedriau, sakyk, kada iš Lietuvos pasitrauks lietaus debesys?
2: Jis neišvengiamai pasitrauks tas lietus. Šiandien Lietuvoje tiesa debesuota, vakaruose su pragiedruliais, daug kur lietus, rytiniuose rajonuose vietomis smarkus, o vakaruose vyraus trumpi lietus, temperatūra bus 15-20 laipsnių šilumos. Rytojaus naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį irgi daug kur, bet trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Perkant dvi ar daugiau kanceliarijos prekiams ar kupinėms taikoma net 50% nuolaida. Maksima tai pareikia.
6: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
7: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
8: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio.

0: jubiliejų šiandien švenčia Arvydas, kuris mėgsta paprastomis dienomis važinėtis keturračiu.
1: Alo, sveiki Arvydai.
2: Sveiki.
1: Arvydai iš aplinkos apsaugos agentūros skambinam jums dėl važinėjimosi keturračiais, suprantat. Savaitgalį ar teko jums pačiam irgi riedėt?
2: Ne, neteko.
1: Neteko, tai čia matyt jūsų kompanija, čia sakė, vat, riedės ir kažkaip čia buvo, mes buvom sutarę su jais, kur čia galima važiuoti, kad ant kelmelio ten atvažiuotų, atsisėstų savo ramiai ir prasuko pro šoną, nu gyvatės neužsuko. Sakė, dar jūs prigrieps, atsiveš ir galėsim normaliai sėst ant kelmo, suprantat, ir švesti gamtos neniokodami.
2: A, nu supratau.
1: Ką supratot?
2: Nu, kad ten kelmų švest, ką
1: nu, tai gal šiandien užsuksit, ką?
2: O su kuo aš čia kalbu?
1: Čia matot, nesvarbu, į dangų jūs nežiūrėkit, mano vardas Giedrius, tai su manim visą laiką būna Giedra ir gera. Va, sėdam ir švenčiam.
2: Nu, tai gerai, švenčiam.
1: Va, teisingai, čia visai kita kalba. Relax
0: FM. Labas rytas, Arvydai, Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina jums, norėdami pasveikinti su gimtadieniu.
2: Labą rytą, dėkui, čia labai didelis staigmena.
1: Su jubiliejų, Arvydai, kur tą jubiliejų pasitinkat?
2: Kaune.
1: Gerai, Kaunas skambė šiandien nuo dainų.
2: Nu, nežinau, vakare bus matyt.
1: Tai palaukitgi, čia jubiliejinis, čia ne šiaip eilinis, koks gimtadienis, tai nuo ryto reikia.
2: Tai iš ryto reikia darbus reikia.
1: A ką dirbat?
2: Statybose.
1: O, tai klausykit, statybosgi čia ir šventė viens kitam netrukdo, man regis. Čia bent jau toksai
2: mūsų
1: įsitikinimas visą laiką būdavo, kad tie žmonės, kurie rūpinasi, kad visiems kitiems būtų gerai, gera jaukų namuose gyventi, jie visą laiką į darbą tarsi į šventę. Tai čia vienas iš tokių linkėjimų, bet tokių linkėjimų ir daugiau yra.
0: Arvydai, tegul keturatis tas veža ne tik per purvą miškus, bet ir į nepamirštamus gyvenimo kelius.
1: Linkime, kad gyvenime nepritrūktų drąsos pildytis svajones, daug meilės ir šypsenų.
0: Būk sveikas, laimingas ir visada išlik toks savas ir tikras.
1: Siunčiam daug apkabinimų. Ir su meile pasirašo mama, sesės, Ramūnė, Rasa ir Jūratė.
2: Dėkui labai, dėkui. Ir jums, ačiū labai.
1: Klausykit, turtingas esat? Tris sesės turi, taip?
2: Nu, turtingas, turtingas, taip.
1: Wow. Na, tai tikrai sveikinimai nuo ir mūsų Relaxo šeimos. Gražios jums gimtadienio dienos.
2: Ačiū, dėkui.

0: lieka dar keletas minučių šioje valandoje ir žinai, aš noriu tau kol kas va dar, kol valanda nesibaigia, tai prisipažinti, nes sako, paskui valanda nauja persivers ir čia nusinulins viskas.
1: Du.
0: Aš prisipažinsiu, aš niekada nepirkdavau jokių ten batų, drabužių internetu. Žinok, savaitgalį po renginio vieną savo gulėdamas tiesiog jau lovoje užsisakiau batus, kad į paštomatą man ateitų.
1: Čia yra pirmas kartas.
0: Istorijoje mano.
1: Labai jokinga. Ir, o paštomatais tu šiaip naudojasi, ar dar tau bus iššūkis surinkti tą kodą ir atsidaryti dureles?
0: Ne, jau tikrai nebe iššūkis seniai. Tikrai naudojosi ir nuo pat paštomato atsiradimo, jeigu ką, labai patogus reikalas.
1: Aš vėliau gerokai, negu kad jie atsirado, pradėjau naudotis, aš jaukinausi juos turbūt kelis metus, vis žiūrėdavau. Aš tiesiog irgi nepirkdavau internetu ir nu, man nereikėdavo. Aš gal, sakykim, nu gal prieš porą metų tą paštomatą išbandžiau.
0: O žinai, kada atsirado paštomatas iš esmės?
1: Kada?
0: Atsirado 1872 metais, kai štai buvo toksai Aaronas Montgomery Wardas, išleido pirmąjį pasaulyje prekių paštų katalogą.
1: Tai
0: ne visai
1: turbūt
0: paštomatas, bet jau tas, vadinkim taip, šiuolaikinės interneto prekybos toks pirmtakas.
1: Pristatymo pirmtakas. Taip, 1872. Nu ir tada prasidėjo turbūt.
0: Nu ir prasidėjo ir dabar žiūrėk, aš įsivaizduoju, kad tuose paštomatuose ten yra dūla tie daiktai ir neatsiimti. Nors vis dėlto, žinai, visi tie paštomatų reiškia, steigėjai, jie netgi skatina visaip kaip, kad sako, jeigu pasiimsi ten per pirmas kelias valandas, tai galit laimėti ten mobilų telefoną. Na, ypatingai prieš kalėdas būna šitų dalykų. Tokio akcijų teko matyti?
1: Taip, kemšasi tie paštomatai ir būna labai vėluoja tos siuntos.
0: Nesikemša pas mus tik tai čia radijas ir dainos nesikemša. Emili, pasakyk, ką girdėsim kitą valandą?
1: Klausyk, kitą valandą mes išgirsim ir puikų Atlantos kūrinį Nei šilta, nei šalta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Vakar startavusi organizacijos Blue Yellow paramos akcija Dronatonas iki popietės jau buvo surinkusi apie 15 800 eurų. Šiemet akcijos tikslas iki spalio surinkti bent 1 000 000 eurų antidroninėms technologijoms įsigyti bei karių mokymams. Lėšos pirmą kartą bus skirtos ne tik Ukrainai paremti, bet ir Lietuvos gynybos stiprinimui. Planuojama, kad kas penktas paukotas euras bus skirtas Šaulių sąjungai. Paukoti galima trumpaisiais numeriais 14825 eurus ir 14990 eurų arba banko pavedimo norima suma. Tuo metu Ukrainos pajėgos surengė didelio masto dronų ataką nukreiptą prieš Rusijos sostinę Maskvą ir jos apylinkes. Liudininkai praneša apie kelis gaisrus tarp jų aliuminio gamykloje. Anot vietos pareigūnų virš Maskvos srities buvo numušta per 180 ukrainiečių dronų. Pažanga nusiginkluojant teroristiniai grupuotei Hamas ir gyvendinant Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo Gazos ruožo taikos planą gali prasidėti per mėnesį, pareiškė regione pastarosiomis dienomis lankęsis Vašingtono derybininkas Jaredas Kušneris. Jis susitiko tiek su Hamas atstovais, tiek su Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu. Tikimasi, kad iš Hamas bus surinkta bent dalis ginklų ir užversta dalis teroristų išrūstų tunelių. Prieš tai paskelbta, kad Vašingtonas ir Jeruzalė sutarė, jog Hamas nusiginklavimą prižiūrės specialiai paskirt amerikiečių generolas. Vis tik Izraelis abejoja planų ir pabrėžia, jog iki tol jo pajėgos liks Gazos ruože. Prasideda atsisveikinimas su mirusia žinomo rašytoja Violeta Palčinskaite. Pagerbti jos atminimą norintieji gali šiandien, visą dieną bei rytoj iki vidurdienio Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Violeta Palčinskaitė bus palaidota trečiadienį Kauno Petrašiūnų kapinėse. Kaip skelbta rašytoja, poetė ir dramaturgė mirė praėjusią savaitę, eidama 83 metus. Piniginės premijos laukia plaukimo ir lengvosios atletikos čempionatų prizininkų. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Praėjusią savaitę Lietuvai netrūko progų džiaugtis. Europos plaukimo ir lengvosios atletikos čempionatuose mūsų šalies sportininkai iškovojo 3 medalius. Paaiškėjo ir konkrečios valstybės premijos, kurios netrukus papildys prizininkų sąskaitas. Didžiausia 22 570 eurų atiteks Rūtai Meilutytei, laimėjusiai aukso medalį 50 metrų plaukimo krūtine rungtyje. Sidabro medalius iškovoja Tomas Navikonis ir Mykolas Alekna gaus per pus mažesnes sumas. Navikonis Paryžyje buvo antras 200 metrų plaukimo laisvų stiliumi rungtyje, o Alekna Birmingame laimėjo disko metimo varžybų sidabro medalį.
0: Apie orus. Šiandien šalyje bus debesuota, tik vakaruose su pragiedruliais. Lis vietomis smarkiai, galima perkūnyje. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 13-14 laipsnių.

0: Ir 8 minutės. Labas rytas, sakom visiems tiems, kurie pradedate savo šios dienos darbus. O gal dar tik važiuojate per
1: balas?
0: Taip krituliuojantį Vilnių per balas. Tai mes šiandien nusprendėm su Emiliu susilažinti iš to. Iš oro.
2: Iš oro. Iš tikrųjų, nes galvojam, nu, toks lietus visai smarkokas nuo pat ryto, bent jau sostinėje, nežinau kaip kitur Lietuvoje, bet... Nežinau, aš taip važiuoju, pamaniau, gal net ir į kokį rekordą pretenduoja šitas lietus.
0: Tai gerai, jeigu šiandien bus pranešta, kad kur nors Lietuvoje iškrito rekordinis kritulių kiekis, vadinasi, mes imkim ir sukurkim apie tuos kritulius, apie orus po keturėlį. Aš tau duodu du žodžius, arba tu man duodi du žodžius, arba ir viens kitam duodam po du žodžius ir parašom po keturėlį. Rytoj galėsim štai tą keturėlį pademonstruoti, padeklamuoti visiems relakso klausytojams.
2: Gerai, čia yra lengvesnė užduotis, negu pavyzdžiui, ateiti į darbą rytoj su guminiais batais, nes aš tų kaliošų tiesiog neturiu.
0: Aha, aš irgi, žinok, neturiu.
2: Abrams kaliošai šiaip jau, ar ne?
0: Neįsivaizduoju, bet klausyk, ten tie visi, žinai, kurie madingi kaliošai, tai jie tikgi brangus yra.
2: O tie paprastesni turbūt.
0: Na, paprastesnių turbūt niekas ten labai nenori nešioti gatvėj. Taip, tai bičiuliai, ieškokit ir jūs informacijos, jeigu šiandien bus kur nors fiksuotas rekordinis kritulių kiekis, tai parašykit mums. Lygiai taip pat galite rašyti, jeigu norite pasveikinti savo artimuosius su gimtadieniu ar kokiam kitom progom, šitą jūs puikiai žinot. Ir šią valandą dar vienas toks skambutis laukia. Laukia ir 8 valandos žaidimas, kuris jau visai netrukus.

0: Reklama.
1: Švarai sakom tai! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
2: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
3: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daichman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daichman parduotuvėse.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Daugiau nei 3.

0: Kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu. Juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
5: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
6: Tėti, aš į mokyklą.
7: Gerai, o Delfi?
6: Delfi lieka.
8: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia.

0: 8 valandos ir 18 minučių Lietuvoje. Atėjo metas relakso eteryje sužaisti 8 valandos žaidimą, o tradiciškai mes 8 valandą žaidžiame vis kitokius skirtingus muzikinius žaidimus. Ir taip, čiagi muzikinė krata jūsų dėmesio.
1: Taip, muzikinėje kratoje mes perkratysim ežerus. Tikrai, jūs turėsite pakankamai sudėtingą užduotį. Aš žinau, kad visi žino tą Sauliaus Prūsaičio dainą prie ežerėlio arba 8 kambario kambarys ežero dugne. Taip, taip, su Vidu Bareikiu. Šitų dainų nenaudokim, nes nėr čia ko. Pasunkinkim užduotį, jums reikia surasti eilutę iš dainos ir toje eilutėje turėtų būti minimas ežeras arba ežero pavadinimas.
0: Taigi, prisiminkime visas dainas, taip, kuriuose minimi ežerai arba konkretus jų pavadinimai.
1: Bet kokia forma, bet kokiu būdu, bet tai turi būti tikrai ežeras. Ir mums reikalinga ta eilutė būtent iš dainos. Imkit ją ir užrašykite per relaxfm.lt puslapį arba radijas LT mobilėje programėlę. O mes už tai turėsim dovanų.
0: Būtent radijas LT prizai bus jums padovanoti arba kolonėlė, arba powerbankas.
2: Reklama.
1: Radijas LT tai patogi šiuolaikiška platforma suteikianti klausytojui platų lietuviško garsinio turinio pasirinkimą.
0: Klausykite relaxfm ir kitų populiarių lietuviškų radijos stočių, dalyvaukite žaidimuose, bendraukite su mumis, laidų vedėjais, atsukite transliaciją, o informatyvios radijas LT žinios programėlėje ir svetainėje pasiekiamos bet kuriuo metu.
1: Programėlė radijas LT ypatinga dar ir tuo, kad čia galite rasti visą relaxfm 7 dienų programos archyvą ir atsisukti bet kurią valandą, bet kurį mūsų paplėtėjimą, net ir žaidimą, ir save galite išgirsti, jeigu jums paskambinsime kaip laimėtojai.
0: Jeigu ieškosite nuorodos į radijas LT programėlę, tai ją rasite relaxfm LT interneto svetainėje arba Android ir iOS programėlių parduotuvėse. Ten ieškokite juodos R raidės geltoname fone.
1: Radijas LT. Naujas būdas klausytis radio.
0: Laukiame jūsų žinučių. Prisiminkite dainas, kuriuose minimi arba konkretūs ežerų pavadinimai, arba tiesiog dainuojama apie ežerą.
1: Jau netrukus skelbsim laimėtoją.

0: Reklama.
1: Jei kažkas namuose nori
2: žaisti online,
1: kažkas turi
3: pristatymą per Zoom'ą,
1: o kažkas įsijungia
4: lemiamą kėlinį
1: ir visi nori,
2: kad nestriktų.
1: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
0: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60% keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50%, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
8: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
9: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
10: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
11: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
10: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
11: Taigi dabar su Telia Play gali viską turėti.
10: Kaip?
11: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Telia Play Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
12: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
13: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Oi, kiek gražių dainų jūs mums prirašėt. Va, matau netgi ir tokių, kad baltas paukštis, kol dar lelijos ežere, Greta parašė. O parašė dar ir Lina, dar viena labai graži daina. Unsartu, trauksime dainų kartu. Tikrai fantastiškos dainos, daugybė čia jų yra prirašyta.
1: O pameni dar šitą, o tarp žalių ežerų stovi malūnas prie kelio.
2: Kiek dainų apie ežerus jūs mums priminėte, taip. Bet laimėtojas yra tik vienas.
0: Taip, tai burtų keliu visiškai, kaip ten treneris sakė, pamakalojam ir ištraukiam, ar ne?
2: Įdomu, kokią gidainą prisiminė mūsų klausytoja. Skambinam.
0: Labas rytas, Kristi.
3: Labas.
0: Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina, kaip jūsų rytas.
3: Puikus, kaip jūsų.
0: Oi, mūsų, taigi girdit, plaukiam čia praktiškai ežerais per balas ir visur kur, bet kur, Kristi, plaukia jūsų daina?
3: Mūsų į Vokietiją plaukia.
0: Oho, tai padainuokit tą dainą, kurioje būtų minimas ežeras, bent jau eilutę.
3: Plaukia
0: žaselė
3: per ežerėlį.
0: Plaukia žaselė per ežerėlį. Geri, gar. Ir atplaukė prizas, Krišiai.
1: Ir atplaukė prizas.
0: Tai ką renkate, kolonėlę ar powerbanką?
3: Powerbanką.
0: Sveikinam, Kristi. Linkėjimai, geros kelionės. Iki.
3: Dėkui. 8 valandos žaidimas.
4: Relax FM. Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Ukraina šią naktį masiškai atakavo Rusiją, paleista per 600 dronų. Pranešama apie kelis gaisrus netoli Maskvos. Vienas dronas pataikė į Wildberry sandėlį. Tuo metu Rusija perspėjo Jungtinę karalystę, kad šis sumokės kainą, pasirodžius pranešimams, jog Ukrainai tiekti britiški dronai buvo panaudoti smūgiuoti Rusijos gilumoje. Kyjivas esą panaudojo dviejų britų bendrovių gaminamus dronus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 45, o Lenkijos pasienyje bandymų neteisėtai patekti į šalį nefiksuota. Kol kas tiek, išsamios žinios 9 valandą.
1: Emili, ar orus tokie, kokie yra dabar, tu myli?
2: Bet kokie orai yra geri, jeigu tinkama apranga. O sinoptikai sako, kad šiandien šalyje bus debesuota, vakaruose su pragiedruliais daug kur palis, rytiniuose rajonuose netgi smarkiai, o vakaruose vyraus trumpi lietų, šiandien šį laikį 15-20 laipsnių. Lietaus bus ir trečiadienio, ir ketvirtadienio dienomis, rytoj šils dieną iki 18-23 laipsnių, poryt 19-24.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Ačiū savaitę Maksimai. Rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Valdan euras 99. Trys glaistyti varškės su realiai magija euras 19. O makaronai Lamolisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
6: Pasiruošk mokslams su manei su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau LSN.lt.
7: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
8: Pakeitinė mašina su e-drauda.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
11: Lenovo.
12: Apple.
11: Lenovo.
12: Apple.
13: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
14: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele. Su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių. Nemokama sąskaita. Kortelė. Atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
15: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
11: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
12: Ai.
13: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
16: Relax FM.

0: Skambinsime pasveikinti su gimtadieniu apskaitininkę Rolandą, o ji dirba žemės ūkio bendrovėje.
1: Alo.
2: Labas rytas, Rolanda.
1: Labas rytas.
2: Privažiavau čia prie darbo, jūsų nėra?
1: Ne.
2: Čia kurjeris, mes atvežėm čia kažkokios dėžės, tokios barška, tarška, nežinau dabar kur tada dėto. Jūs galit privažiuoti prie darbo vietos?
1: Aš negaliu privažiuoti prie darbo, aš atostogauju.
2: Tai bet čia prie žemės ūkio bendrovės, o dabar administracinio stovi, nežinau ką daryti.
3: Pasakyk, kad asmeniškai
1: Rolandai. Nežinau,
2: niekas. Parašyta ant tų dėžių asmeniškai Rolandai, viskas ir barška buteliai, aš nesuprantu dabar kur dėt.
3: Ir dar žinokit, gendantis, va parašyta, gendantis produktas, pasakyk.
2: Gendantis produktas,
1: aš buteliuose žinokit, negali būti gendantis.
3: Čia ne tik buteliai.
2: Ne tik buteliai, yra dar ten kažkas pridėta ir labai kvepia ir tie buteliai tarška ir aš dabar nežinau dabar kur dėt. Žinokit, galiu nesusilaikyti, turiu tokią bėdą.
3: Žvakutės dar dega.
1: Oje, tokia faina. Labai smagu.
2: Tai gal atlėksit?
0: Rolanda, tai gal atlėksit vis dėlto prie to darbo, kad galėtumėt?
1: Atlėksit, tikrai atlėksit. Jeigu manęs lukterėtumėt, aš tikrai atlėksiu.
0: Čia Giedrius ir Emilis kurjeriai vežu jums gimtadienio sveikinimus.
1: Labai malonu, labai ačiū.
2: Rolanda, kiek mums ten luktelt? Savaitę reikėtų, ade, kol privažiuosiu?
1: Ne, aš labai greitai, žinokit, aš labai labai greitai.
0: Tai neišlėkus niekur toli atostogauti?
1: Ne, niekur neišlėkus.
0: Na va.
1: Tokios mažos atostogėlės, mažos, labai mažos, trumpos.
2: Jeigu Rolandai reikėtų laukti savaitę, tai tikrai tų dėžių turinio tikrai neliktų.
0: Taip, taip. O žinau, ko nesuvalgytume niekada, tai tų gimtadienio sveikinimų, kurie čia jums užrašyti.
2: Beldžiasi metai, pasveikinti atėjo nešini gyvenimo dovanomis. Ar priimsite šituos svečius, ar priimsite šitas dovanas, ar pakviesite tortą ir burbuliukus? Linksmos gimtadienio dienos ir ypatingos staigmenos.
1: Labai ačiū.
0: Jėtas, girdžiu, netgi balsas drebėt pradėjo, Rolanda, nesijaudinkit, jau man atrodo jums, kur ten su skaičiai susidurėt, tie skaičiai turėtų būti labiau jaudinantis negu šitie dalykai. Čiagi taip aišku ir užtikrinta, su visa meilė, su visa pagarba. Nu, čia netgi ir prirašyti, gal net ir raukšlelė maža šalia akytės, bet tos raukšlelės tikiu, kad tiesiog tegul bus nuo šypsenų, nuo tų, kurias šiandien nebejotinai puošiu su veidą sulaukus ne tik vat štai tokiu eterio bangomis sveikinimu, bet ir tiesiogiai. O spėkit, kas siunčia šituos žodžius.
1: Negaliu pasakyti, nes galiu neatspėti. Nežinau, bet nu čia iš tikrųjų staigmena man.
0: Andrius šitą staigmeną užtaisė.
1: Nu, tas man Andrius. Jėtų, ačiū jam labai. Ačiū
0: tai
1: jam,
0: ačiū. Tai galėsit, ačiū pasakyti jau ir asmeniškai. Aš tikiu, kad jūsų tam Andriui, o mes tik tai dar kartą pridedam. Geros nuotaikos jums, šypsenos šiandien visą dieną. Su gimtadieniu, iki.
1: Ačiū, širdingas, ačiū.

0: Relax. Relax. FM.
1: Geriausia diena.
2: Emilia, ir žinai, kas labiausiai tavęs laukia grįžtančio namo?
3: Manęs kas laukia? Taip. Kad jie pepytė.
2: Ne, žinok, šaldytuvas, vos pradarai ir jis nušvinta.
3: O, taip, taip, taip, taip. Nu ir ką, kad nušvinta, tai aišku, kad ten, o klausyk, ten visada šviesoje, ten tos daržovės.
2: Nežinau, nebuvau įlindęs, bet...
3: O tu pabandyk.
2: Aišku, kad ne, aišku, kad ne.
3: O kaip išsiaiškinti, pavyzdžiui, aš tai siūlau grežti skylę šaldytuvę ir išsiaiškinti.
2: O taip, iš tikrųjų, energijos sąnaudos, klausyk iš karto, skylę pragrežus. Tu pats puikiai supranti, man atrodo, suaugę žmonės esamo tokius vaikiškus dalykus kalbi, vėjus.
3: Nu, tai nieko, galima ten pragrežti skylę, įsitikinti, paskui kaip nors užkamšyti ten.
2: Beje, įdomus faktas, jeigu jau kalbam apie energiją ir jos nuostolius, tai jeigu šaldytuvo lemputė neužgestų ir degtų nuolat, tai yra paskaičiuota, kad vidutinis namų ūkis per metus išleistų papildomus 14, gal net iki 20 eurų, vien tik už elektrą tam, kad apšviestų sūrį ir dešreles ir daržovės.
3: Dar pasakyk, kad čia buvo atliktas koks nors specialus tyrimas ir britų mokslininkai nustatė, darė didelį tyrimą ir išsiaiškino, kiekgi kainuoja tas dešreles apšviesti.
2: Žinok, man atrodo, kad čia ką beįvardytum, ar britų, ar lietuvių mokslininkai, ar amerikiečių, vis tiek šita rubrika galėtų laisvai patekti į rubriką besivadinančią niekam neįdomus faktai. Arba nematytos šviesos paieškos.
3: Nematytos šviesos kaina.
2: Nematytos šviesos kaina, taip. Tai nešvaistykim be reikalo nei energijos, nei laiko. Geriau klausykit relaksą, čia visai netrukus 9 valandos žinios, o kitą valandą čia girdėsit.
3: Natalijos Bunkės nauja kūrinį Norai.
4: Kaip gera

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Kalbant apie kunigų seksualinius nusikaltimus, maldų nepakanka. Būtini tiek bažnyčios, tiek valstybės veiksmai, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Ir tokius atvejus vadina nusikaltimu žmoniškumui. Interviu nacionaliniam transliuotojui šalies vadovas pabrėžė, kad valstybė turi išaiškinti tokius nusikaltimus ir užtikrinti prevenciją. O bažnyčia nuo jo privalo imtis prevencinių ir moralinių priemonių savo viduje. Prokurorams paskelbus apie 2 kunigų daugelį metų išnaudotus vaikus, vyriausybės atstovai iškėlė siūlymus dėl viešo seksualinių nusikaltėlių registro steigimo bei dėl QR kodų su vaikais dirbantiems kunigams. Pasak prezidento, tai yra svarstytinos idėjos. Siūlymo naikinti vaiko priežiūros išmokų lubas neatmetame, tačiau tai būtų didelė našta biudžetui, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo vyriausybė svarsto didinti šių išmokų lubas ir finansiškai yra pajėgi skatinti gimstamumą. Anksčiau premjeras teigia, kad vaiko priežiūros išmokų sistema turi keistis, o tam kitame reikės iki 100 milijonų eurų. Socialinės apsaugos ministerija ruošia kelis scenarius, kaip nuo kitų metų galėtų keistis paskatos gimstamumui didinti. Partijų populiarumo lentelėje didesnių pokyčių per mėnesį neįvyko. Toliau pirmauja opoziciniai konservatoriai turintis 14% palaikymą, rodo Baltijos tyrimo atlikta apklausa. Antroje vietoje Remigijaus Žemaitaičio Nemuno Aušra. Šiuo metu į Seimą jie rinktų 11% respondentų. Labai nežymiai nuo aušriečių atsilieka socialdemokratai. Už valstiečių žaliuosius pasirengia balstuoti 8,5, už liberalus 7,5, už vardan lietuvius 5% apklausos dalyvių. Tarp visuomenės veikėjų gyventojai palankiausiai vertina 3 prezidentus – Valdą Adamkų, Dalią Grybauskaitę ir Gitaną Nausėdą. Dabartinį šalies vadovą palaiko kiek daugiau nei pusę respondentų. Vienas ryškiausių Kauno simbolių – Žaliakalnio funikulierius – mini 95-ąjį gimtadienį. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Pirmasis Lietuvoje ir vienas seniausių Europoje funikulierių keleivius tarp miesto centro ir Žaliakalnio pradėjo kelti 1931-ųjų rugpjūtį. Anuomet funikulieriai vadinti virviniais tramvajais. Dėl tinkamiausių vietų jiems statyti konsultuotasi su inžinieriumi iš Leipcigo. Žaliakalnio funikulierius tapo patogia susisiekimo priemonė ir svarbiu tarpukario Kauno modernėjimo ženklų. Vėliau miesto valdžia apsisprendė įrengti ir Aleksoto funikulierių. Vis dėlto gimtadienį Kauno senolis pasitinka ne pačiomis geriausiomis aplinkybėmis. Jam reikalingas dar vienas rimtas remontas, investicijos gali siekti kelis milijonus eurų.
0: Jau ateinantį sekmadienį rūpjūčio 23-ąją Vilniaus centrinės gatves užims 1000 dviratininkų. Sostinėje vyks jau 17 kartą rengiamas velomaratonas. Prieš renginį ir jo metu kai kuriuose centrinėse miesto gatvėse bus įvesta laikinų eismo ribojimų. Tad vairuotojams patariama rinktis kitus maršrutus. Ir sporto naujienos. Į Lietuvos futbolo top lygos turnyro lentelės viršūnę sugrįžo Marijampolės Sūduva. Vakar svečiuose 2-0 nugalėjusi Telšių Džiugą. Sūduva lentelėje aplenkė Kauno Žalgirio, Džiugas dabar trečias. Savo ruožtu net 9 pralaimėjimų top lygoje seriją nutraukė Šiauliai. Vakar 1-0 nugalėjo Panevėžio 11. Šiauliai turnyro lentelėje rikiuojasi 9, panevėžiečiai 7 vietoje. Lietuvos komanda iš Europos lengvosios atletikos čempionato Birmingeme parsivežė sidabro medalį, o dar 4 sportininkai pateko į pirmuosius dešimtukus. Lietuvos lengvosios atletikos federacijos vadovas Eimantas Krabulis rezultatus vertina pozityviai, nors pripažįsta, jog yra buvę ir sėkmingesnių čempionatų. Priminsiu be kitų, disko metikas Mykolas Alekna iškovojo sidabrą, Gabija Galvydytė 800 metrų bėgime užėmė 4 vietą, ieties metikas Edis Matusevičius 6, disko metikas Andrius Gudžius užėmė 9, septynkovininkė Beatričė Juškevičiūtė 10 vietą. Vieną aukso ir vieną sidabro medalį lietuviai parsivežė ir iš Paryžiuje vykusio Europos plaukimo čempionato. Aukštų rezultatų pasiekusiems sportininkams bus išmokėtos premijos. Aukso medalį 50 metrų krūtinę plaukime iškovojusi Rūtai Meilutytei turėtų atitekti maždaug 22,5 tūkstančio eurų premiją. Už sidabro medalius plaukikui Tomui Navikoniui ir disko metikui Mykolui Aleknai pakiek daugiau nei 11 tūkstančių. Apie orus. Šiandien šalyje bus debesuota, tik vakaruose su pragiedruliais. Lis vietomis smarkiai, galima perkūnyje. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 13-14 laipsnių.

0: 9 valandos ir 10 minučių Lietuvoje, su jumis kartu Relax FM ir ryto laida Geriausia diena. Aš Emilis, šalia manęs studijoje ir Giedrius, malonu tave matyti.
1: Labas rytas, jau nežinau, kelintą kartą sveikinamės, bet labas vis tiek rytas. Labai smagu sakyti labas, labas. Žinai, kad labas žodis yra senovėje reiškęs gerą.
0: Ai, nu tai viskas aišku, tai visiems linkime tiesiog gero ryto.
1: Taip, geriausios dienos, o šiandien geriausia diena tikrai yra Marijui Jampolskui ir Eglei Jakštytei. Mes jau minėjom, kad jie švenčia savo gimtadienius. Klausyk, visai, vat štai, vat, kol tu ruošėsi šitam išėjimu į eterį, aš mačiau Marių, visiškai jaunutį, mažutį, dar tokį smulkutį berniuką dainuojantį grupę Mink Taką ir man išmetė, kadangi Facebooko draugai esam, tai ir šiaip bičiuliai esam, tai išmetė prisiminimą apie Marių štai tokį. Nu, labai gera sugrįžti. Gimtadienis apskritai yra kelionė laiku.
0: Be jokios abejonės, bet mes nepamirškime ir šios dienos varduvininkų.
1: Uh-huh.
0: Tarp jų yra Elena Mantautas, Gendvilė ir Ilona.
1: Teisingai, Elena, taigi Atlanta yra Elena, Atlanta, tave su vardo diena.
0: Ilona Balsytę galim pasveikinti irgi vardo dienos proga.
1: Taip, nu klausykit, žiūrėk, kur besidairai, ten įžymybės. Tai tikrai sveikinam visus tuos žmonės, kuriuos ir jūs pažįstat, jūs galite sveikinti savo artimuosius. Dar poras skambučių liko ir šią valandą, ir kitą valandą dar būtinai skambinsim jūsų artimiesiems.
0: O netrukus relakso eteryje ir naujos lietuviškos dainos premjera.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
2: Show me.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortele iki viščiukų filė 3,29, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
8: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
9: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.

0: Darbo diena – nauja lietuviška daina.
1: Šiandien lietuviškoje premjeroje naujai sena daina. Koncertui besiruošinti grupė Kastaneda pristato naujai suskambusią vieną geriausiai žinomų savo dainų Viskas, ko reikia, ir jie dainuoja ne vieni.
2: Viskas, ko reikia, pozityviai nusiteikti, jiems dainuoti padeda Remis Retro ir Gamka, puikiai žinomi jums irgi atlikėjai, ir tikim, kad šita daina bus ir vėl tramplinas Kastanedai skristi ne tik per areną, bet ir per jūsų širdis. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
3: Ir dar TV kanalus.
2: Čia su vienu planu.
3: Nu.
2: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
3: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
4: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu, juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
5: Jaučiatės pavargę net tada, kai ilsitės? Metas išgirsti, ką sako jūsų organizmas. Antėja kviečia pasirūpinti savimi. Imuniteto įvertinimo ir nuovargio tyrimų programoms taikoma net 30% nuolaida. Mažiau spėliojimo, daugiau aiškumo. Daugiau antėja.lt.
6: Senoji valdinė Šilalėje švenčia savo gimtadienį ir kviečia tave švęsti kartu. Tavęs lauks individuali loterija su nuolaidomis ir dovanomis atrinktam baldų ir čiužinių asortimentui. Tik nuo rugpjūčio 19 iki 22 dienos. Paskubėk ir užsuk į senąją valdinę Šilalėje. Vinco Kudirkos gatvė 7.
7: Jungiant dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė. Tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
8: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
9: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
8: Padaryta.
9: Nice.
10: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
11: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuvai šiemet gali nepavykti surinkti planuotų pelno mokesčio pajamų. Nors standartinis pelno mokesčio tarifas buvo padidintas nuo 16 iki 17 procentų. Tokia išvada daroma stebint pirmojo pusmečio pelno mokesčio surinkimo dinamiką. Ukraina šią naktį masiškai atakavo Rusiją, paleista per 600 dronų. Pranešama apie kelis gaisrus netoli Maskvos. Vienas dronas pataikė į Wildberries sandėlį. Prasideda atsisveikinimas su rašytoja Violeta Palčinskaite. Pagerbti jos atminimą norintieji gali šiandien visą dieną bei rytoj iki vidurdienio Šventų Jonų bažnyčioje Vilniuje. Palčinskaitė mirė eidama 83-uosius. Kol kas tiek, išsamios žinios 10 valandą.
1: Lietaus debesys kažkokie užėjo čia ant Lietuvos.
2: Užėjo, bet bus ir pragiedrulio, kai girdžiu pragiedruliai, tai, žinai, mane vaikystė vaidina giedruliu. Tai jo, pragiedruliai irgi yra gerai. Šiandien Lietuvoje bus debesuota, vakaruose su pragiedruliais daug kur lietus, rytiniuose rajonuose vietomis smarkus, vakaruose trumpi lietus, o temperatūra visoje šalyje iki 20 laipsnių šilumos. Rytojaus naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, temperatūra 18-23 šilumos. Ketvirtadienį daug kur ir vėl trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra 19-24 šilumos.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Cyberty švilpukų komplektą, antrą tokį pat, gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
4: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 10 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlė LT, mano super school tool.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
3: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl+. Rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
4: Relax.

0: Gimimo dienos proga sveikinsime Edgarą. Edgaras Žvejys, grįžęs iš žvejybos Norvegijoje.
1: Sveiks, Edgarėlė.
2: Labą, labą.
1: Kusi grįžęs jo, ne, iš Norvegijos.
2: Jo.
1: Nu, klausyk, ką pagavai tą menkę jau čia, kur sakykit, pagausi.
2: Pagavau.
1: Gerai, daug prigaudė.
2: Pakankamai.
1: Žinok, aš čia taip užpavydėjau, kad sakau, žinai, kitą kartą, tai aš dabar su tavim norėsiu važiuoti. Kada čia pasiruošęs, kada važiuosi?
2: Tai kada pasakyti, tada važiuosim.
1: Nu, tai važiuojam gal.
2: Tik nelabai suprantu, su ko čia šneku tik tai.
1: Tai nežinai, su ko šneki, bet vis tiek, kada pasakysim, tada jau važiuosiu. Nu, tai su Giedrium šneki, su Giedrium.
2: Giedrium.
1: Nu.
2: Aš tik žinau, kad čikėlis, bet aš nelabai suprantu tą.
1: Vis dar nelabai supranti. Ne vienas aš čia mes su Emiliu skambinam, Edgarai.
0: Labas, Edgarai, klausyk, tai kada varom?
2: Nu, tai gal kitais metais tada.
1: Nu, labą dieną.
0: Ta, tai čia lauksim dabar tiek.
1: Jau užsipirkom čia šiandien, sakom, varom pas Edgarai, žinai, mes čia iš karto dedam į bagažinę ir atgal ten supranti. Į Norvegiją ne tik žuvies, bet ten, žinai, prie žuvies visą laiką mes turim.
2: Kažką pradėt suprast, kažkas čia nepavyks.
1: Kaip ne to, čia viskas to. Relax FM.
0: Labas, Edgarai.
2: Labas, rytą,
0: Edgarai.
2: Labas,
0: Emilis ir Giedrius iš Relaxo skambina, nes norim pasveikinti su gimtadieniu.
2: Ačiū, ačiū labai.
1: Edgarai, sveiki. Tikrai
0: žvejybą norisi.
1: Norisi, aš taip kažkaip net, tokiu, žinai, visą laiką mane mokė sakyti, kad negalima sakyti, nu, užpavydėjau, ten baltas pavydas ar joks pavydas, žodis yra blogas. Aš labai džiaugiuosi už jūs, kad jūs turėjot galimybę nuvažiuoti, pažvejoti, atsipalaiduoti, parelaksuoti tikrai ir pasiruošti šiandien gimtadienį jau. Tai dabar jau sakykit, kaip nusiteikia švest.
2: Nu, jau nusiteikęs puikiai.
1: Va, va, va, sugužės žmonių, nesgi vis tiek. Ne kiekvienas gimtadienis būna dainom apdainuotas, žinokit, o šitas jau taip apdainuotas, kad šiandien neabejoju, kad kas nors vis tiek. Ims ir sudainuos jums tą dainą.
2: Tikrai taip.
1: Gal jau ir sudainavo ryte?
2: Dar ne, nespėjo tikriausiai. Tik sakau, tikėlėm dabar.
1: Na va, tai žiūrėkit, ne dainomis, bet tikrai gražiai žodžiais čia jūs tegul pasitinka šitą dieną.
0: Tegul piniginė niekada nebūna per lengva, rūpesčiai per sunkus, o metai tik skaičius.
1: Būk mylimas, laimingas, stiprus, tokį, kokį mes tave ir mylim, o sveikinimus siunčia jūsų artimiausi žmonės. Spėkit kas.
2: Aš manau, kad tai mano atmodas.
1: Žinokit, dar artimesnį. Ir dar artimesnį.
2: Dar artimesnį. Taip. Tai tėvai?
1: Taip, mama, tėtis ir brolis Laurynas, nu, aš sutinku, žmona yra labai artima, bet jau mamos, kaip be būtų, niekas neaplenks, ar ne?
2: Na, žinoma.
1: Nuo žmonos laukite jau ten asmeniškai viską, nuo Modesto irgi nebejoju, o mes prisidedam prie šitų sveikinimų mamos, tėčio ir brolio ir dar kartą gražios jums dienos.
2: Dėkui jums labai.
3: Relax FM.

0: хорошая вина.
1: Kelios minutės lieka iki 10 valandos, o čia tradiciškai metas mums kartu su Giedrium paniurzgėti. Mes tai mėgstam daryti.
2: Kas mus erzina, mes prisimenam ir pakalbam apie tai. Va, pavyzdžiui, ar tave erzina, kai tavo automobilio dureles kas nors ima ir taip trinktelna gerai, žinai, kaip klono?
1: Nu, nepatinka. Nepatinka. Nors aš iš kitos pusės suprantu, aš visą laiką susiduriu su ta dilema. Ar man pasakyti, kad nepatinka, ar vis dėl to tai kažkaip tai ištoleruoti, iškentėti, nes juk tai tik daiktas ir nieko tom durim ten iš principo neatsitiko. Žinai, o jeigu pasakysint kokį negražesnį žodį, tai žmogus ir supykt gali.
2: Galima pasakyti nieko nepasakant. Aš mačiau tokį internetinį vaizdelį, kai vyrukas paėmęs moters kosmetinę, tai kur pudra laikoma, ne, paima ir taip čiaks, kelis kartus. Ir tada jau rodo, jo, ir tada jau rodo tolesnis vaizdelis, kai moteris tą pati reiškia jo durelės taip švelniai lyg pokelį. Šlept. Ir aš dar. Tai man atrodo, nieko sakyti nereikia, galima ir parodyti.
1: Paklausyk, nu nežinau, su tokiais parodymais tai gali būti tavo paskutinis parodymas, man atrodo.
2: Gali, gali. Tai žiūrėkit, būkit ir jūs atsargus. Gerai, kad dainų galima klausytis visiškai neatsargiai ir tiesiog elementariai priimti viską, kas skamba eterį. Emili, kas skambės jau kitą valandą mūsų eterį?
1: Justas sudainuos savo dainą Tiek to.
2: Tiek to.
1: Bus tų durų.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su Verslo konfederacijos atstovais aptars mokesčių aplinką, investicijų pritraukimo, taip pat migracijos klausimus. Verslo atstovai yra sakę, kad iš naujos vyriausybės be kita ko tikisi konkurencingos verslo aplinkos kūrimo ir biurokratinės naštos mažinimo. Susitikime nuo jų bus kalbama ir apie susitarimą dėl sveikatos apsaugos sistemos stiprinimo, apie darbuotojų trūkumą ypač transporto sektoriuje, taip pat apie bio ir finansinių technologijų plėtrą. Tuo pat metu nuogastaujama, kad norint finansuoti kai kuriuos Sinkevičiaus kabineto siūlymus, gali prireikti didinti mokesčius. Premjeras yra sakęs, kad jo vyriausybė artimiausiu metu neplanuoja jokių naujų mokesčių nei gyventojams, nei verslui. Vis dėlto Sinkevičiaus pažymėjo, kad nuolat kintančios geopolitinės padėties sąlygomis visai kadencijai duoti garantijų jis negali. Iš pareigų pasitraukęs valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako, kad priėmė tarnybai naudingiausią sprendimą. Anot jo, beveik 4000 dirbančių pasieniečių dabar svarbiausias stabilumas ir tolesnio normalaus tarnybos darbo užtikrinimas. Kaip skelbta daugiau nei 6 metus pasieniečiams vadovavęs generolas Rustamas Liubajevas, vidaus reikalų ministrą Martyną Kateliną apie savo pasitraukimą informavo vakar. Liubajevas iš pareigų traukėsi sulaukęs kritikos dėl tinkamai neinformuoto ministro apie Liepą pasienyje įvykusį incidentą, kai šalį tuneliu bandė patekti migrantai užpuolę pasieniečius. Apie šį įvykį pirmoji pranešė žiniasklaida, dėl to atliekamas tarnybinis vadovybės patikrinimas ir teisėsaugos tyrimas. Rusija į Ukrainą praėjusią naktį paleido apie 150 dronų. Didžiąją jų dalį neutralizavo oro gynybą. Pranešama apie gaisrus po atakų prieš Kijevo srities Brovarų rajoną, apgadintą pastatų Zaporižiuje. O Ukrainos pajėgos surengė didelio masto dronų ataką nukreiptą prieš Rusijos sostinę Maskvą ir jos apylinkes. Liudininkai praneša apie kelis gaisrus tarp jų aliuminio gamykloje. Anot vietos pareigūnų virš Maskvos srities buvo numušta per 180 ukrainiečių dronų, o iš visų jų skriejo apie 600. Dalis ties gyventojų liko be elektros. Pasivaikščiojimų po Vilniaus Lukiškių kalėjimą maršrutą papildė nuteistųjų kūrybos paroda. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Parodoje 48 eksponatai atkeliavę iš Alitaus, Panevėžio, Šiaulių bei Pravieniškių pirmojo ir antrojo kalėjimo. Bendradarbiaujant su Lietuvos kalėjimų tarnyba, parodoje pristatomi nuteistųjų darbai, sukurti resocializacijos užsiėmimų metu. Kūryba čia tampa prasmingų užsiėmimų, leidžiančių išreikšti save, ugdyti kantrybę, atsakomybę ir kryptingai leisti laiką bausmės atlikimo metu. Dalis darbų pagaminti iš netikėčiausių medžiagų – duonos, tualetinio popieriaus, medžio, siūlo ar akmenų. Kiti sukurti naudojant dekupažo techniką ir kitas meninės raiškos priemonės.
0: Apie orus. Šiandien šalyje bus debesuota, tik vakaruose su pragiedruliais. Lis vietomis smarkiai galima perkūnyje. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 13-14 laipsnių.

0: Relax FM.
1: Dešimt valandų ir aštuonios minutės Lietuvoje. Sveiki tie, kurie ką tik įsijungėte. Bet kaip gerai pasakyti sveiki. Lietuviški žodžiai yra labai prasmingi. Sveiki, pasisveikinimas toks, tai yra dar ir sveikatos palinkėjimas.
2: Taip, labas rytas, tai taip. Geras rytas. Taip. Gero linkim mes kiekvieną rytą.
1: Tikrai taip. Na ir linkim, kad nereikėtų jums laukti ilgai to, ką norite išgirsti šią valandą. Dar tikrai išgirsite ir mėgiamų savo dainų, ir skambutis nuskambės, dar ir apie dienos dainos prognozę pakalbėsim. O žinai, kodėl aš čia apie tą laukimą?
2: Nu.
1: Mane tai žiauriai erzina. Nu, mes čia pradėjom jau apie erzulius, tai

0: tiktai šitą pirmą žodžio dalį. Sveik.
1: Tad linkime jums kantrybės ir kad...
0: Ir sveikatos.
1: Sveikatos, jeigu iš tikrųjų lauksit tas 20 minučių, pabandykit dar išlaukti ir tą 21-ąją mažą ką.
0: Taip, mes, kaip jau sakiau, nieko čia per daug nelaukim. Eikim su Justu į priekį, Justas Peč. Tiek to dainuoja jums, netrukus grįšim su dienos dainos prognoze.
2: Radio stotis Relax FM. Man taip

0: Reklama.
1: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortele iki višiukų filė 3,29, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, pitelių, vietų kaukių ir dušų, o dar omega-3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.

0: lt. Taikos prospekte Klaipėdoje.
1: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite Latvijoje.

0: kelionės.travel.
1: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau LSN.lt.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daichman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daichman parduotuvėse.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, Radio Centras.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Giedriau, ar tiki įvairiausio plauko prognozėmis?
2: Tikiu tik tom, kurios man palankios yra.
1: Taip. Teisingai darai.
2: O šiandien dieną prognozuoja Adrina su savo daina Įkvėpk.
1: Bičiuliai, šiandien svarbiausia įkvėpti naujų idėjų ir drąsiai žengti pirmyn. Leiskite sau trumpam sustoti, kad pajaustumėte, kas iš tiesų yra svarbu.
2: Šiandien būkite atviri naujoms pažintims ir pokalbiams. Ieškokite pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Įkvėpk ir atrasi, kaip svarbu pasirūpinti savimi.
1: Adrina, įkvėpk.
0: Dienos dainos prognozė.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60. Plytelėms taip pat iki 60. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaidas su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
5: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
6: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
5: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
6: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
5: Kaip?
6: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nur dabar Disney Plus.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
8: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
9: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
10: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
11: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
12: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos eziukai.lt.
13: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
14: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: и присеглауса, как них съел небаланс.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuvai gali nepavykti surinkti planuotų pelno mokesčio pajamų, nors jo tarifas buvo padidintas nuo 16 iki 17 procentų. Tokia išvada daroma stebint pirmojo pusmečio mokesčio surinkimo dinamiką. Iki metų pabaigos magistraliniuose keliuose planuojama sutvarkyti apie 100 km kelių, skelbia valstybės kelių valdytoja Via Lietuva. Prasideda istorinis teismo procesas, kurio metu Facebooko valdytoja Meta ginsis prieš 4 valstijų koaliciją, kaltinančią Meta sąmoningų socialinių tinklų konstravimų taip, kad jie sukeltų priklausomybę vaikams. Kalifornijos, Kolorado, Kentukio ir Naujo Džersio valstijos nori prisiteisti 200 milijardų dolerių. Kol kas tiek, išsamios žinios 11.
2: Taip ir norisi uždainuoti Kastyčio Kerbedžio dainą. Žinai, kurią?
3: Kurią?
2: Kodėl taip lyja?
3: Aš nežinau šitos dainos.
2: Nu, nieko savo, naktį, po nakties diena.
3: Aha, klausyk. Nu, gerai, šitą reikės prisiminti, o orai štai tokie. Šiandien Lietuvoje debesuota, vakaruose su pragiedruliais, daug kur palis, rytiniuose rajonuose vietomis smarkiai. O šyla šiandien iki 15-20 laipsnių. Rytoj ir poryt dienomis taip pat trumpai palis. Rytoj šils iki 18-23, poryt iki 19-24.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių?
5: Nežinau.
4: O ekranas?
5: Nežinau.
4: O procesorius?
5: Nežinau.
4: Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
6: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Saibety švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
7: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnes kainas. Moki veži.
8: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
9: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
10: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
12: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai. Ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
13: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai, lapkričio 6 – Panevėžys, lapkričio 7 – Klaipėda, lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

0: O dar vieno ryto skambučio metu mes sveikinsime Ievą, kuri yra užsiregistravusi plaukimo varžyboms ežere.
1: Sveiki, Ieva.
2: Sveiki.
1: Čia dėl jūsų registracijos žaliųjų ežerų plaukimo varžybose. Skambina, matom, užsiregistravusi esate 3 km distancijoje, ar ne? Ieva, klausykit, mes turim naują vieną šitą pogrupį, kur plaukimas su ilgesniais lastais, tais, kurie yra nardymui naudojami. Ir čia jisai toksai, tiesą sakant, jau toksai fun reikalas, gaudant žuvį. Jeigu pagaunat žuvį, iš karto ekstra tašku. Ne, bet žinokit, jeigu žuvį pasigauni, tada grįžti ant kranto, iš karto laužiukas, išsikepi.
2: Iš karto pirmą vietą?
1: Taip, iš karto ten šiandien, tai iš karto pirmą vietą, jeigu šiandien sutiktumėt padalyvauti su mumis prie laužiuko, žuvį pagaudant, tai iš karto pirmą vietą, nu, kitaip negali būti.
2: Nu, tai gal verta pagalvoti.
1: O, jau kitas reikalas. Tai dabar taip, mes su Emiliu pasirūpinam čia, suprantat, visu kuo, ką reikia prie žuvies padėti, o jūs pasirūpinkit lastais, turėsit lastus?
2: Taip, žinoma.
1: Gerai, bet man sakė, kad tik trumpus turit, turėsit jau tos.
2: Tai aš su trumpais irgi galiu pagauti.
1: Pati kaip undinė ir pagaus drąsiai.
3: Plikom rankom tai reikia žeberklą kokį.
1: Nu, dar gražiau, čia brakonieriauti nieks nesiūlo. Ne, mes čia, žinokit, viską darom legaliai. Ieva, Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina jūs pasveikinti su gimtadieniu.
2: Taip, malonu, ačiū.
1: Kur paskambinam?
2: Į Vilnių.
1: Į Vilnių, oi, tai netoli.
2: Dar iš lovos.
1: Oi, kaip gerai gimtadienio dieną, čia 10 valandą vartytis lovoje, čia tuoj pietus, o jūs dar lovoje. Kelkitės. Taip. Priimkit sveikinimus, jų čia plaukia tikrai ežerai su upėmis jum.
3: Linkim taip. Sėkmingų sporto startų, ištvermingų ir neskausmingų kojų, kad iki finišo tiesiosios nuneštų
1: vėjeliu.
3: Vėjeliu. O šiais metais ne tik fizinių, bet ir vidinių pergalių, tegul viskas klostosi taip, kaip pati ponia ir norite.
1: Jėtus, kaip gražiai parašyti, kaip pati ponia norit. Taip, su gimtadieniu jūs sveikina, spėkit kas.
2: Oi, daug kas žino, kad klausau Relax FM. Mm-hmm. Tai dabar net sunku ir atspėti.
1: Žinokit, ką bei vardysit, tas tiks, nes nepasirašė šito sveikinimo.
2: Nu va.
1: Tikrai, mes čia žiūrim, nepasirašė.
2: Tai paliksim paslaptys.
3: Vienintelis variantas suprasti, tai yra, na, pagalvoti, ką mes esate pasakojus apie savo plaukimo varžybas, kuriuose dalyvausite.
2: Manau, kad tik dviem žmonėm dar spėjau papasakot.
1: Na va, tai laukit iš jų skambučio ir tiesioginio, mes prisidedam prie jūsų geros gimtadienio dienos, iš tikrųjų.
2: Ačiū.
1: Plaukit per gyvenimą taip, kaip plaukėte žere. Gražios dienos. Iki.
2: Ačiū ir jums visų.

0: 10:57 rodo Relax FM studijos laikrodis. Mūsų eteryje skamba paskutinieji Numbeko Augustės dainos Pagunda akordai.
1: O kam tau pagunda kyla, Emilė?
0: Nu, kyla pagunda sakyti, tarti visiems. Sudė, iki rytojaus.
1: Iki rytojaus, taip, iš tikrųjų baigėsi mūsų šiandienos laida, bet kažkaip labai greitai praskrido, labai gera. Žinai, vieną dienelę atrodo vakar tik tai nebuvau, o šiandien jau sugrįžau ir atrodo lyg ir pasilgęs toksai, lyg ir to pašnekėjimo, lyg ir to, vat štai, pabendravimo su klausytojais pasilgęs,
0: o
1: labai gera.
0: O paprastai tas pirmadieninis nebuvimas dar kartais lemia ir tai, kad nejučia ir visa savaitė prabėga, nes būna viena diena trumpesnė.
1: Aha, tai nežiopsokit, rašykit, jeigu norit kažką pasveikinti rytoj jau ryto skambučių metu. 4 ryto skambučiai nuskambės rytoj, o jūs galite parašyti per relaxfm.lt puslapį arba radijos LT mobilėje programėlę, ką norite pasveikinti su gimtadieniais ar kitom gražiom progom, su kaktuvėm. Mes tikrai paskambinam, vat štai ir auksinių vestuvių, netgi jubiliejus buvo skambiname ir šiandien tikrai labai gera su jumis bendrauti. Bendrausim jau ryto. Rytoj.
0: Lauksim jūsų prie radio imtuvų. Prieš pat 7 valandą vėl girdėsite mus, o mes žinosime, kad jūs mūsų klausote.
1: Iki.
0: Iki. Pa, pa, pa.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Generolui Rustamui Liubajevui pranešus apie atsistatydinimą, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas siūlo jį nuo rytojaus atleisti iš valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pareigų. Dėl šio siūlymo vyriausybė turėtų apsispręsti per rytdienos posėdį. Pats generolas sako, kad priėmė tarnybai naudingiausią sprendimą. Kaip skelbta, daugiau nei 6 metus pasieniečiams vadovavęs Rustamas Liubajevas iš pareigų traukiasi sulaukęs kritikos dėl tinkamai neinformuoto ministro apie Liepą pasienyje įvykusį incidentą. Dėl to atliekamas tarnybinės vadovybės patikrinimas ir teisėsaugos tyrimas. Prezidentūros atstovai pritarė Rusijos piliečių tranzito per Lietuvą griežtinimo iš šalies vadovo patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius mato pagrindą tam tikriems suvaržymams laike. Nes vietoj dabar numatytų 24 valandų tranzitui palikus, kaip siūloma 6, asmenims pakaktų laiko kirsti Lietuvą, bet liktų mažiau noro klaidžiuoti po šalį. Tuo tarpu užsienio reikalų ministerija sako šiuo metu nagrinėjanti galimybės trumpinti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą. Atitinkamas pataisas registravo Seimo narys konservatorius Arvydas Anušauskas. Pokyčių anot jo reikia reaguojant į išaugusį tranzito pažeidimų skaičių bei pasikeitusią geopolitinę padėtį. Pasieniečių duomenimis pernai su supaprastinto tranzito dokumentais per šalies teritoriją keliavo beveik 13 tūkstančių Rusijoje registruotų automobilių. Užfiksuotų piktnaudžiavimo atvejų skaičius išaugo daugiau nei 4 kartus, nuo 360 režimo pažeidimų užpernai iki beveik 1500 pernai. Per Rusijos raketų ataką Ukrainos Charkivo srityje žuvo 10 žmonių, dar kelių sužaloti, apgadinta apie 10 privačių namų, parduotuvės, pašto, kavinės patalpos. Bet Rusija į Ukrainą paleido apie 150 dronų, didžiąją dalį jų neutralizavo oro gynybą. Pranešama apie gaisrus po atakų prieš Kyivo srities Brovarų rajoną, apgadinta pastatų Zaporižiuje. Ukrainos pajėgos surengė didelio masto dronų ataką, nukreiptą prieš Rusijos sostinę Maskvą ir jos apylinkes. Liudininkai praneša apie kelis gaisrus tarp jų aliuminio gamykloje. Anot vietos pareigūnų virš Maskvos srities numušta per 180 ukrainiečių dronų, o iš viso jų esą skriejo per 600. Dalis srities gyventojų liko be elektros. Vilniečiai nebepakenčia naktinių chuliganų, sostinės gatvės naktimis tampa lenktynių trasomis. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Triukšmas, nesaugumas, visiškas chaosas. Taip vilniečiai apibūdina padėtį naktimis gatvėse siautėjant šimtams chuliganų, kurie spaudžia greičio pedalą, lenktyniauja, laksto nevaldomi. Viena problemiškiausių Narbuto gatvė. Vilniaus miesto meras aiškina, kad problema sprendžiama reidais, tačiau šie dažniausiai vyksta dieną. Policijos departamentas skelbia, kad per paskutiniuosius keletą metų greičio viršytojų išfiksuojama kone dvigubai mažiau. Tačiau realybėje situacija daug prastesnė. Vien sostinėje tvarkai palaikyti trūksta apie 500 policijos pareigūnų.
0: Apie orus. Šiandien šalyje bus debesuota, tik vakaruose su pragiedruliais. Lis vietomis smarkiai, galima perkūnyje. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 13-14 laipsnių.

8 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Jums labas tarė radio stotis Relax FM. Prasideda laida dienos asorti. Panašu, kad šį antradienį Lietuvos upės ir upeliai, šuliniai ir ežerėliai, kaip reikiant, papildys vandens atsargas ir jų užteks tikrai labai ilgam. Jeigu šiandien kažkas iš mūsų klausytojų buvo susiplanavę kažkokias lauko atrakcijas, ko gero visus tuos planus reikia kelti į kitą dieną, nes oro sąlygos nėra pačios tinkamiausios. Mano vardas Remigijus, artimiausias kelias valandas praleisime drauge, net nebejoju, kad šauniai praleisime tą laiką, nepaisant prastų orų, niekas mums netrukdo būti geros nuotaikos.

0: Reklama.
1: Dienos trumpėjant, darbų vis daugėjant, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
2: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
3: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. Trys glaistyti varškės su realiai magija, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
7: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
6: Padaryta.
7: Nice.
8: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Relax FM.
10: Relax FM.
11: Gal pasiliekam dabar, pasiliekam tiek tai čia.

0: Su šia daina Eurovizijoje Monika Linkytė atliko savotišką misiją, pristatė tai, kaip gali skambėti lietuvių liaudės dainos ir tai dar vienas pliusas šiai atlikėjai ir šiai dainai. 11 valandų ir 19 minučių šiuo metu Lietuvoje, netrukus pasiklausysime auksinės dainos. Visos dainos daugiau ar mažiau yra apie santykius tarp žmonių ir netrukus pasiklausysime atlikėjos, kuri į šią temą yra linkusi pasigilinti kiek stipriau. Netrukus Viktorijos daina Nesuprasti nuskambės mūsų eteryje.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė .lt.
2: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Perkant dvi ar daugiau kanceliarijos prekiams ar kuprinėms taikoma net 50% nuolaida. Maksima tai pareikia.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu.

0: Marlėlt Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Radio stotis Relax FM.

Džesikos Šai dainos Saulė nesileis. Ką tik pasiklausėme radijos stoties Relax FM eteryje. Gyvenu netoli Vingio parko, dažnai ten būnu, dažnai pravažiuoju su dviračiu. Ir jau pastebėjau, kad nuo vakar ten yra pradėta statyti didžiulę sceną ir suvežinėjimą visa Džesikos Šai koncertui reikalinga įranga. Mačiau vilkikus su suomiškais, latviškais numeriais. Panašu, kad vežama viskas, kas yra geriausia mūsų regione. Ir mūsų laukia iš tiesų įspūdingas reginys, įspūdingas koncertas ir visi tie, kas jame sudalyvaus, ko gero prisidės prie istorijos. Relax.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt. Relax.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
4: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
5: Ir dar TV kanalus.
4: Čia su vienu planu.
5: Nu.
4: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
5: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
6: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
7: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Tėti, aš į mokyklą.
9: Gerai, o Delfi?
8: Delfi lieka.
10: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

metų. 10 minučių lieka iki 12 valandos, priartėjome prie vidurdienio, įpusėjo šis lietingas antradienis, galbūt antroji dienos pusė bus kiek šviesesnė. Netrukus mūsų eteryje naujausios žinios, jose aktualiausia informacija apie šio antradienio įvykius ir po žinių mes iš karto sugrįšime prie jums nuotaiką keliančių dainų ir bandysime praskaidrinti dieną štai tokiomis dainomis.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. Generolui Rustamui Liubajevui pranešus apie atsistatydinimą, vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas siūlo jį nuo rytojaus atleisti iš valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pareigų. Dėl šio siūlymo vyriausybė turėtų apsispręsti per dienos posėdį. Pats 6 metus pasieniečiams vadovavęs generolas sako, kad priėmė tarnybai naudingiausią sprendimą. Tuo tarpu teigiamai Liubajevo pasitraukimą įvertino pasieniečių profsąjungos. Tuo pat metu jos siūlo keisti ginklo panaudojimo tvarką, kad pareigūnai tikrai žinotų, jog pavojingose situacijose turi pilną teisę jį panaudoti. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su Verslo konfederacijos atstovais šiandien aptars mokesčių aplinką, investicijų pritraukimo, taip pat migracijos klausimus. Verslo atstovai yra sakę, kad iš naujos vyriausybės be kita ko tikisi konkurencingos verslo aplinkos kūrimo ir biurokratinės naštos mažinimo. Susitikime nuo jų bus kalbama ir apie susitarimą dėl sveikatos apsaugos sistemos stiprinimo, apie darbuotojų trūkumą, ypač transporto sektoriją, taip pat apie bio ir finansinių technologijų plėtrą. Tuo pat metu nuogastaujama, kad norint finansuoti kai kuriuos Sinkevičiaus kabineto siūlymus, gali prireikti didinti mokesčius. Premjeras yra sakęs, kad jo vyriausybė artimiausiu metu neplanuoja jokių naujų mokesčių gyventojams ar verslui. Vis dėlto Sinkevičius pažymėjo, kad dėl nuolat kintančios geopolitinės padėties garantijų visai kadencijai jis duoti negali. Per Rusijos raketų ataką Ukrainos Charkivos srityje žuvo 10 žmonių, dar kelių sužaloti. Apgadinta apie 10 privačių namų, parduotuvės, pašto, kavinės patalpos. Be to Rusija naktį į Ukrainą paleido apie 150 dronų. Pranešama apie gaisrus po atakų Kijevo srities Brovarų rajone, apgadinta pastatų Zaporižiuje. Savo raštų Ukrainos pajėgos surengė didelio masto dronų ataką, nukreipta prieš Rusijos sostinę ir jos apylinkes. Anot vietos pareigūnų virš Maskvos srities buvo numušta 100 dronų. Prasideda atsisveikinimas su mirusia žinoma rašytoja Violeta Palčinskaitė. Pagerbti jos atminimą norintieji gali šiandien visą dieną, bei rytoj iki vidurdienio Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Violeta Palčinskaitė bus palaidota trečiadienį Kauno Petrašiūnų kapinėse. Kaip skelbta rašytoja, poetė ir dramaturgė mirė praėjusią savaitę, eidama 83 metus. Panevėžiečiai kviečiami balsuoti už projektą atnaujinusi kelių rajono mokyklų erdves. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Panevėžio rajone įgyvendintas projektas dalyvauja konkurse Europos burės 2026 ir siekia būti tarp ryškiausių Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuotų projektų. Keturiose rajono švietimo įstaigose įkurtos modernios ir įtraukios ugdymo erdvės. Inovatyvios klasės, robotikos erdvės, sensoriniai kambariai, gyvenimo įgūdžių lavinimo aplinkos. Atnaujinta mokykla leidžia mokymasi priartinti prie praktikos, taikyti inovatyvius mokymo metodus, eksperimentuoti, lavinti kūrybiškumą. Konkurse atiduoti balsą už projektą Panevėžio rajono gyventojai kviečiami iki mėnesio pabaigos.
0: Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur sulauksime trumpo lietaus. Naktį bus apie 8-13, pajūryje apie 15 laipsnių. Diena 18-23 laipsniai šilumos.

tik pasiklausėme smagios dainos apie kaimo keliukus. Pilnai tikėtina, kad šį antradienį kai kurie jų yra sunkiai pravažiuojami, nes lietaus šiandien tikrai driokstelėjo. Su jumis radijo stotis Relax FM, 9 minutės po vidurdienio šiuo metu Lietuvoje. Džiugu, kad renkatės mus ir klausotės mūsų grojamų dainų. Linkiu šiek tiek atsipūsti, šiek tiek atsikvėpti, daugelį jūsų tam atėjo metas.

0: reklama.
1: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
6: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žaisk su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
7: Pasiruošk mokslams su maniai su Elisen. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau elisen.lt.
8: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Jeigu garsus atlikėjas iš Velso Shaken Stevens organizuoja kokius nors giminės balius, jiems reikia tikrai didelių patalpų, nes jis yra kilęs iš šeimos, kurioje buvo 13 vaikų ir jis šioje šeimoje yra pagrandukas. Nieko savo pagrandukas, jam jau 78.
0: Relax FM.

0: naujajame LNK sezone.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Neriam į mokslus. Dabar senukuose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Relax FM.

0: 3.
1: Lygiai pusė pirmos šiuo metu Lietuvoje. Jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Netrukus mūsų eteryje gero apetito top trijetukas. Ir į jį patenka tos dainos, kurias mūsų klausytojai vienu ar kitu metu vertina geriausiai. Rašo joms aukščiausius balus ir geriausius pažymius. Ir šiandien topo trečioje vietoje mes randame pačią naujausią GM dainą Liūdniausia vasara.
0: Trečia vieta.

0: Jeigu šios dienos gero apetito top trejetuką pradėjome su ganėtinai melancholiška daina, kuri vadinasi Liūdniausia vasara, pirmose vietose šiandien yra labai linksmi ir šviesūs kūriniai. Antroje vietoje šiandien turime Sauliaus Prūsaičio Be tavęs man skauda širdį, o pirmoje pats naujausias Natalijos Bunkės kūrinys Norai. Čia jai padeda dainuoti visiems puikiai pažįstamas Vudis.
1: Pirma vieta.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
0: Relax FM.

Na, šiandien ant smėliuko pasivartyti vargu ar išėjai. Su jumis radio stotis Relax FM. Priartėjome prie pirmos valandos. Čia radio stotis Relax FM. Lygiai pirmą eteryje naujausios žinios apie svarbiausius rugpjūčio 18 dienos įvykius jums papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Po to tęsime laidą dienos asorti ir joje jūs išgirsite grupės 2 patrulių. Nombeko Augustės atliekamas dainas. Prie šių talentingų žmonių prisijungs ir Paulina Paukštaitytė.

0: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvydė. Vilniuje merkiant smarkiam lietui šįryt užtvindyta dalis Fabijoniškių gatvės, praneša miestą prižiūrint įmonė Grinda. Jis sako sustiprinusi pajėgas. Apie pastebėtas užtvindytas gatves susikimšusius šulinius prašoma pranešti numeriu 1355. Kelininkai savo ruoštų ragina vairuoti atsargiai. Baltarusijoje birželį sulaikytas ir įkalintas lietuvis yra Vytautas Lankauskas, kaimyninėje šalyje vadovavęs austrų kapitalo medienos perdirbimo įmonei Belakon, skelbė visuomeninis transliuotojas. Užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad apie lietuvio sulaikymą informuota Lietuvos ambasada Baltarusijoje. Daugiau informacijos nepateikiama dėl asmens privatumo apsaugos. LRT duomenimis Lankauskas kaltinamas brokuotų detalių tiekimu į Rusiją ir Baltarusiją. Pastarosios medienos pramonė iš esmės kontroliuoja Lukašenkos režimas. Per naujausią Rusijos ataką Charkivo srityje žuvo mažiausiai 10 žmonių, dar 17 sužįsta. Pasak vietos valdžios smogta judriai sankryžai, šalia kurios yra paštas, parduotuvė, gyvenamieji namai. Prezidentas Volodymyras Zelenskis žada atsakyti į šį okupantų smūgį, o kartu prašo sąjungininkų pagalbos. Sprendimai ar savivaldybė aptarnau žmogų užsienio kalba turėtų būti priimami kiekvienu atveju individualiai, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jos, viskas neturėtų būti nukerpama pagal vieną trafaretą. Taip ministrė kalbėjo po to, kai rugpjūčio pradžioje sostinės savivaldybė pranešė, kad nebepriims rusų kalba raštu pateiktų gyventojų prašymų ir skundų. Informacija šia ir kitomis ne Europos Sąjungos šalių kalbomis bus teikiama tik žodžiu, jeigu ją mokės konkretus darbuotojas. Anksčiau Ruginienė sakė, jog tokios iniciatyvos skatina atskirtį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat kėlė klausimą, ar tai politinė iniciatyva ar komunikacinis žingsnis. Vienas ryškiausių Kauno simbolių žaliakalnio funikulierius mini 95-ąjį gimtadienį. Išsamiau pasakoja Vaidas Bučys.
1: Pirmasis Lietuvoje ir vienas seniausių Europoje funikulierių keleivius tarp miesto centro ir žaliakalnio pradėjo kelti 1931 rugpjūtį. Anuomet funikulieriai vadinti virviniais tramvajais. Dėl tinkamiausių vietų jiems statyti konsultuotasi su inžinieriumi iš Leipcigo. Žaliakalnio funikulierius tapo patogia susisiekimo priemonė ir svarbiu tarpukario Kauno modernėjimo ženklu. Vėliau miesto valdžia apsisprendė įrengti ir Aleksoto funikulierių. Vis dėlto gimtadienį Kauno senolis pasitinka ne pačiomis geriausiomis aplinkybėmis. Jam reikalingas dar vienas rimtas remontas, investicijos gali siekti kelis milijonus eurų.
0: Pasak sinoptikų, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. O šiuo metu Kaune yra Alytuje 14, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 18 laipsnių.

Legendinis prodiuseris ir atlikėjas Dieteris Bolenas yra pridėjęs savo talentingas rankas ir prie šios dainos. Markas Medlokas yra vienas iš daugybės atlikėjų, kurio karjera Dieteris rūpinosi. 8 minutės po 13 valandos šiuo metu Lietuvoje. Jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Prasideda mūsų popietinė programa, kurioje taip pat pažadame daug šviesių dainų. Be jų šiandien būtų ko gero striuka, be jų šiandien būtų liudnoka.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į

0: Disco. Šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortele iki viščiukų filė 3,29, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisan parduotuvėse.
4: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
5: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60. Plytelėms taip pat iki 60. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas.lt.
6: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaidas su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.

0: laiko mašina.
1: Garsaus atlikėjo Brian Adamso vaikystė prabėgo, kaip sakoma, ant lagaminų. Jo tėtis buvo diplomatas ir dėl savo darbo specifikos turėjo daug keliauti, tad mažasis Brianas pagyveno Anglijoje, Izraelyje, Portugalijoje ir Austrijoje. Skamba visai neblogai, labai simpatiškos šalis, bet mažajam Brianui ko gero buvo sunku atsisveikinti.

0: Reklama. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Vasaros sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Sutaupyk nuo 40 iki 70% visiems lauko baldams. Įsirenkite balkoną, terasą ar sodą su kėdėmis, stalais ir lauko baldų komplektais. Apsipirkite ir jūs kalti.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
5: Negirdi? Technologiškai pažangūs klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
7: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
8: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
9: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
10: Relax FM.

0: Lygiai pusė dviejų šiuo metu Lietuvoje jūs esate įsijungę radio stotį Relax FM. Netrukus mūsų muzikinėje programoje padarysime trumpą pertraukėlę. Ją užpildys rubrika štai tokiu pavadinimu.
1: Sveiki patarimai.
0: Tikrai ne kartą esate girdėję apie tai, kad košės valgyti yra sveika. Bet toli gražu ne visas, apie tai šį kartą ir pakalbėsime. Košės iš pirmo žvilgsnio atrodytų puikus pasirinkimas, nutarus atsikratyti kelių kilogramų. Bet panašu, kad ne visos. Mitybos specialistai išvardijo kelias košės, kurios gali šį uždavinį gerokai apsunkinti. Visų pirma, tai greito paruošimo avižinės košės iš pakelių. Atrodo labai patogiai, bet dažnai jose pilna cukraus, kvapiųjų medžiagų ir rafinuotų grūdų. Geriau rinktis paprastas avižas. Taip pat svorio nenumesite dažnai valgydami manų košę. Tai labai aukšto glikeminio indekso produktas, jis mažina sotumo jausmą, porcijoje labai nedaug baltymų ir sveikųjų riebalų. Neverta valgyti ir baltųjų ryžių košės, jie yra perdirbta, turi mažai skaidulų, greitai virškinama, nesuteikia sotumo jausmo ir turi mažai baltymų. Jokių būdų nereikėtų košių valgyti su sviestu, spirgais, cukrumi ar uogiene. Net ir sveikiausia košė neteks prasmės, jei ją užmaskuosite cukrumi ar riebalais. Iš tokios košės gausite tik daug kalorijų ir svoris nekris.

0: Reklama.
1: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, AutoAibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai AutoAibėje, perkant Saibetį švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki AutoAibė.

0: Dabar Lil T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Jaučiatės pavargę net tada, kai ilsitės? Metas išgirsti, ką sako jūsų organizmas. Antėja kviečia pasirūpinti savimi. Imuniteto įvertinimo ir nuovargio tyrimų programoms taikoma net 30% nuolaida. Mažiau spėliojimo, daugiau aiškumo. Daugiau antėja.lt.
2: Senoji baldinė Šilalėje švenčia savo gimtadienį ir kviečia tave švęsti kartu. Tavęs lauks individuali loterija su nuolaidomis ir dovanomis atrinktam baldų ir čiužinių asortimentui. Tik nuo rugpjūčio 19 iki 22 dienos. Paskubėk ir užsuk į senąją baldinę Šilalėje. Vinco Kudirkos gatvė 7.
3: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiamis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

Kokia nelaiminga meilė yra Sauliaus Prūsaičio daina antradienis ir galbūt Saulius būtent tokį antradienį šią dainą ir parašė. Tuomet buvo niuri diena ir galvoje sukosi ne pačios linksmiausios mintis. 4 minutės lieka iki 2 valandos. Jūs klausotės radijos stoties Relax FM, priartėjome prie naujausių žinių, jos mūsų eteryje lygiai 14 valandą. Po to tęsime laidą dienos asorti ir joje būtinai pasiklausysime štai tokių atlikėjų dainuojamų dainų. Rokas Jan, Jessica Shy, Akvilė jums atliks savo hitus, taip pat sugrosime ir štai šią ironišką Dovi Mi dainą.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: 14 valandų eteryje radijas LT žinios, Šepelina Želvytė. Klaipėdos uoste pasieniečiai sulaikė 5 neteisėtus migrantus su netikrais dokumentais. Užsieniečiai ketino keltų išvykti į Vokietiją. Pažymima, kad tai pirmas toks incidentas. Iki šiol migrantai pasiekti vakarus per Lietuvą mėgino automobiliais, autobusais, traukiniais, lėktuvais net pėsti, bet keliauti jūriniu keltu bandyta pirmą kartą. Migrantai sulaikyti ir uždaryti į areštinę. Hormūzo sąsiauris liks uždarytas, kol Jungtinės valstijos neįvykdys Teherano reikalavimų, pareiškė vyriausiasis Irano derybininkas Mohamedas Bageras Galibafas. Tarp reikalavimų jis nurodo jūrų blokados, naftos sankcijų ir Irano turto užsienyje įšaldymo panaikinimą. O įtampa artimuosiuose rytuose tęsiantis Lietuvoje vėl pabrango degalai. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,09 €, benzino 1,82 €, tai 8 centais daugiau nei vakar. Brent rūšės naftos kaina rinkoje siekia beveik $91 už barelį. Vilniaus Švento Roko ligoninės medikai darbo vietoje nustatytas sunkus 2,56 promilės girtumas. Pareigūnai į gydymo įstaigą atvyko gavus pranešimą apie konfliktą tarp darbuotojų. Apsvaigusi medikė be kita ko yra vieno iš ligoninės skyrių vedėja. Lietuvos lengvosios atletikos federacijos vadovas pozityviai vertina sportininkų pasirodymą Europos čempionate. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Lietuvos komanda iš Europos lengvosios atletikos čempionato Birmingeme parsivežė sidabro medalį, o dar 4 sportininkai pateko į pirmuosius dešimtukus. Lietuvos lengvosios atletikos federacijos vadovas Eimantas Krabulis rezultatus vertina pozityviai, nors pripažįsta, jog yra buvę ir sėkmingesnių čempionatų. Priminsiu, be kitų, disko metikas Mykolas Alekna iškovojo sidabrą, Gabija Galvydytė 800 metrų bėgime užėmė 4 vietą, ieties metikas Edis Matusevičius 6, disko metikas Andrius Gudžius 9, septynkovininkė Beatričė Juškevičiūtė 10 vietą. Vieną aukso ir vieną sidabro medalį lietuviai parsivežė ir iš Paryžiuje vykusio Europos plaukimo čempionato. Už medalius sportininkams bus išmokėtos premijos. Auksą iškovojusiai Rūtai Meilutytei maždaug 22,5 tūkstančio eurų, už sidabro medalius plaukikui Tomui Navikoniui ir disko metikui Mykolui Aleknai po kiek daugiau nei 11 tūkstančių.
0: Tuo metu Lietuvos krepšininkai jau rytoj Jonavoje pradės susitikimų seriją su NCAA komandomis. Pirmosiose rungtynėse rezervinė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, vadovaujama Mindaugo Lukošiaus, žais su Arizonos universiteto ekipa. Joje rungtyniauja Motiejus Krivas, kuriam prognozuojamas aukštas šaukimas kitų metų NBA naujokų biržoje. Taip pat perspektyvus aukštaūgis Ugnius Jeruševičius, Lebrono Džeimso sūnus Braisas ir kiti Arizonos universiteto krepšininkai. Kita savaitė su NCAA čempionais iš Mičigano žais jau pagrindinė Rimo Kurtinaičio vadovaujama rinktinė. Pasak sinoptikų, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. O šiuo metu Kaune ir Alytuje 14, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 18 laipsnių.

8 minutės po 14 valandos šiuo metu šalyje. Šią popietę jūs esate įsijungę radio stotį Relax FM. Džiugu, kad renkatės mus ir klausotės mūsų grojamų dainų. Turbūt esate pastebėję, kad radio laidų vedėjai savo klausytojams dažnai visko linki. Čia ir aš, kaip sakoma, nebe nuodėmės, bet šiuo metu tikrai nieko nelinkėsiu, nes netrukus Rokas jam tai padarys žymiai geriau ir gražiau už mane.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. Trys glaistyti varškės sureliai magija, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais.
1: Reikia.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Mokyti.

10% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.

0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,99 €. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
1: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

0: Laiko mašina.
1: Kartais yra sunku suprasti, kodėl atlikėjai, kurie jau uždirbo ir pasiekė viską, vis dar lipa į sceną. Matyt, ten jie jaučiasi laimingi, matyt, ten jų gyvenimas jiems atrodo prasmingas ir bendraudami su publika jie pasikrauna tos energijos, kuri leidžia jiems judėti tolyn. Lionel Richie jau 77, bet ir šiuo metu jis yra įpusėjęs dar vieną koncertinį turą.
0: Relax FM.

0: naujajame LNK sezone.
1: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.

0: Tie.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai. Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
7: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
8: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
9: Radio stotis Relax FM.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos populiariosios muzikos pasaulio. Ošiančios jūros fone rugpjūčio 16 dienos vakarą nuskambėjo paskutinis Palangos parko vakarai koncertas. 5 dienas trukusi renginių ciklą uždaręs dainininkas Vaidas Baumila neslėpė, jog šis vakaras jam ilgam įsirėš į atmintį, o galimybę pasirodyti Palangos Gintaro muziejaus terasoje išpildė jo nuo vaikystės puoselėtą svajonę. Pamenu, kaip su tėvais ateidavome į šią vietą klausytis klasikinės muzikos koncertų ir jau tada galvodavau, kad jeigu būčiau dainininkas, kaip norėčiau kada nors būtent čia surengti savo pasirodymą, sakė Vaidas. Į Palangos Gintaro muziejaus terasos sceną Vaidas Baumila žengė kartu su grupe. Akustinė aplinka, ošianti jūra, siūbuojantis parko medžiai ir gyva muzika kūrė itin tyrą vakaro nuotaiką. O pats Vaidas neslėpė, kad šį koncertą įsineš kaip vieną tų prisiminimų, kurie pasilieka labai labai ilgam. Vieninteliam koncertui Žalgirio arenoje besiruošinti grupė Kastaneda pristato naujai suskambusią vieną geriausiai žinomų savo dainų Viskas, ko reikia. Prie Luko Pačkausko ir Donato Baumilos Dūnio prisijungia reperi Remis Retro ir Gamka. Atlikėjai, kurie neslėpia patys užaugę, klausydamėsi Kastanedos muzikos. Šis nuotaikingas kūrinys šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Tėti, aš į mokyklą.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
5: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
6: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
11: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
10: Padaryta.
11: Nice.
12: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
13: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo virsta, amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.
14: Relax FM.

Dar viena daina apie meilę, ką tik nuskambėjo radio stoties Relax FM eteryje ir aš, nežiūrėdamas į kitos valandos grojaraštį, galiu pasakyti, kad prie šios temos mes tikrai sugrįšime ir meilės temą narpliosime toliau. Ir žiūriu, ką mes kitą valandą jums sugrosime, o tai bus Arno Švilpausko, popkultūros, Roko ir Lauryno dainos, kuriuose taip pat bus kalbama apie meilę. Jessicos Shy dainoje žvaigždės meilės motyvas taip pat yra.

0: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Baltarusijoje birželį sulaikytas ir įkalintas lietuvis yra Vytautas Lankauskas. Kaimyninėje šalyje vadovavęs austrų kapitalo medienos perdirbimo įmonei Belakon, skelbia visuomeninis transliuotojas. Užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad apie lietuvio sulaikymą informuota Lietuvos ambasada Baltarusijoje. Daugiau informacijos neteikiama dėl asmens privatumo apsaugos. LRT duomenimis Lankauskas kaltinamas brokuotų detalių tiekimu į Rusiją ir Baltarusiją. Pastarosios medienos pramonė iš esmės kontroliuoja Lukašenkos režimas. Konkretus kitų metų pensijų indeksavimo dydis paaiškės modeliuojant biudžetą, bet šiuo metu numatomas bazinis maždaug 8,5% augimas, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Pasakingos Ruginienės, papildomai pensijos galėtų būti indeksuojamos dar apie 1,5%, dėl to esą rengiamasi intensyvioms deryboms. Papildomą pensijų indeksavimą numatoma vykdyti iš sodros einamųjų metų socialinio draudimo įmokų perviršio. Šiemet senatvės pensijos vidutiniškai augo 12%. Gyventojai ir verslas per pastarąsias dvi savaites įsigijo gynybos obligacijų už dar 73 milijonus eurų, skelbė finansų ministerija. Pasak jos, iš viso nuo 2024, kai pradėtas toks platinimas, per 60 emisijų parduota obligacijų už 930 milijonų eurų. Nuo vasario jos platinamos nenutrūkstamai, o už jas mokamos metinės palūkanos siekė nuo 1,25% iki 2,8%. Dėl Rusijos atakų grėsmės Ukrainos Dnipropetrovskos srityje skelbiama evakuacija. Palikti namus pirmiausia nurodyta daugiau nei 2000 vaikų. Tėvai ir globėjai turi pasirūpinti jų nuvežimu į tranzito centrus. Ten bus padedama surasti naują gyvenamąją vietą. Partijų populiarumo lentelėje didesnių pokyčių per mėnesį neįvyko, reitingo viršuje išsilaiko konservatoriai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Reitinguose toliau pirmauja opoziciniai konservatoriai, turintys 14% palaikymą, rodo Baltijos tyrimų atlikta apklausa. Antroje vietoje Remigijaus Žemaitaičio Nemuno Aušra. Šiuo metu į Seimą jie rinktų 11% respondentų. Labai nežymiai nuo aušriečių atsilieka socialdemokratai. Už valstiečių žaliuosius pasirengę balsuoti 8,5, už liberalus 7,5, už vardan lietuvius 5% apklausos dalyvių. Tarp visuomenės veikėjų gyventojai palankiausiai vertina tris prezidentus – Valdą Adamkų, Dalią Grybauskaitę ir Gitaną Nausėdą. Dabartinį šalies vadovą palaiko kiek daugiau nei pusę respondentų.
0: Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. O šiuo metu Kaune yra Alytuje 14, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 18 laipsnių.

Čia antradienio popietė, jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM, jos studijoje darbuojosi ir labas visiems, sakau, aš Remigijus, dar vieną valandą bendrausime laidoje dienos asorti. Ji tęsiasi toliau ir joje netrukus daina, kurios besiklausant visuomet kyla klausimas, ar aš tikrai žinau, ko aš noriu. Diena.

0: Reklama.
1: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutų šiptelį, vietų kaukių ir dušų želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Relax FM.

0: laiko mašina.
1: Užtruktume tikrai labai ilgai pradėdami vardinti visas garsias grupes ir garsius atlikėjus, kurie yra iš Švedijos. Šios šalies indėlis į populiariosios ir roko muzikos istorija yra milžiniškas ir į šią istoriją yra įsirašiusi ir grupė Secret Service. Prisiminkime jų dainą 10 o'clock postman.
0: Relax FM.

0: Pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Deichmann 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
1: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Relax FM.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM.

0: 15:24 šiuo metu Lietuvoje. Šią popietę jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Šio antradienio vakaras, ko gero, bus lietingas ir daugumai žmonių tikrai nesinorės kišti nosės į lauką. Ir netrukus pakalbėsiu apie filmą, kuris tokiam niuriam vakarui galbūt visai ir tiktų.
1: Kalbam apie kiną.
0: Holivudas yra milžiniška industrija, kuri į save įsiurbia talentus iš viso pasaulio. Čia sėkmingai dirba aktoriai, režisieriai, kompozitoriai ir kiti su kinu susiję žmonės iš Europos, Australijos, Azijos ir Lotynų Amerikos. Šį kartą pakalbėsime apie filmą, kurį sukūrė tikras internacionalas. Filmo režisierius yra prancūzas, kompozitorius vokietis, pagrindinį vaidmenį atlieka brazilų kino žvaigždė Wagneris Moura, kuris sudaro puikų duetą su korejiečių kilmės amerikiečių aktorė Greta Lee. Tai filmas The Last House, kuris turėtų patikti apokaliptinių siaubo filmų gerbėjams. Kaip ir daugumoje siaubo filmų, viskas prasideda labai nekaltai. Tiesiog prasideda stiprus lietus, kuris netoli jūros gyvenantiems žmonėms nėra jokia naujiena. Bet po to prasideda nepaaiškinamos keistenybės. Nežinomos jėgos žmonės yra užblokuojami savo namuose, durų išlaužti neina, langai tampa neperšaunami, dingsta internetas ir telefono ryšys. Pirmomis dienomis viena įkalinta šeima visą tai žiūri kaip į kažkieno nevykusi pokštą ir tiki, kad tai laikina, bet eina dienos, savaitės, mėnesiai ir metai. Ir norint išgyventi, šeimynai reikia kaip reikiant pasukti galvą, kaip prasimaitinti ir neišprotėti. Gerai, kad vyras yra auksinių rankų inžinierius, o žmona neblogai išmano daržininkystę. Net nebejoju, kad po šio filmo peržiūros nemažai žmonių kils noras nuvykti į prekybos centrą ir kaip reikiant apsirūpinti atsargomis. Šį filmą galite pažiūrėti platformoje Netflix.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
5: Kainos krenta, pirk ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60% keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50% vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika netiki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
7: Relaks.

Dainoje tarp nakties šviesų Jurijus dar kartą įrodė, kad yra puikus vokalistas, šauni daina priartino mus prie 16:00. Tuomet išgirsite naujausias žinias, o po to toliau riedės laidos dienos asorti traukinys. Ten jūsų palydovu jau bus kolega Donatas, jis pakeis mane Remigijų čia šiltoje, sausoje ir jaukioje Relax FM studijoje. Na, aš atsisveikinu su jumis iki rytojaus, susiklausysime šiek tiek po 11:00.

0: 16 valandų eteryje Radijas LT žinios, Šepelina Želvytė. Moters nužudimu Vilniaus rajone Avižieniuose įtariamas vyras jau beveik pusę mėnesio yra prižiūrimas medikų, skelbia prokuratūros atstovai. Pasakiau, nors iki teisminis tyrimas tęsiamas, dėl kardomųjų priemonių nesprendžiama, kol asmuo bus gydomas. Priminsiu, rugpjūčio 4-ąją 32 įtariamasis įsiveržė į buvusios sugyventinės 43 moters namus ir mirtinai ją sužalojo peiliu. Anksčiau vyrui buvo išduotas orderis dėl smurto artimoje aplinkoje. Sostinės Švento Roko ligoninėje pradėtas vidinis tyrimas dėl neblaivios medikės. Ji nušalinta nuo pareigų, praneša gydymo įstaigos atstovai. Kaip skelbta, 49 metų medikai nustatytas 2,56 promilės girtumas. Policija į ligoninę atvyko gavus pranešimą apie konfliktą tarp darbuotojų. Moteris be kita ko buvo vienu iš ligoninės skyrių vedėja. Premjerui Mindaugui Sinkevičiui žadant, kad verslui svarbus sprendimai bus priimami kartu su jo atstovais, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas sako tokį pažadą išgirdęs ir šios dienos susitikime. Pasak Andriaus Romanovskio, pagrindinis susitikimo lūkestis buvo aptarti mokesčius. Verslas esą patikintas, kad be jo sprendimai nebus priimami. Pas Sinkevičius po susitikimo kalbėjo, kad verslui svarbi prognozuojama mokestinė aplinka ir įtraukimas į diskusijas kuo ankstyvesnėje stadijoje. Jungtinių valstijų derybininkai žada pažangą taikos Gazos ruožiai gyvendinimo plane. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Pažanga nusiginkluojant teroristiniai grupuotei Hamas ir gyvendinant Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo Gazos ruožo taikos planą gali prasidėti per mėnesį. Pareiškė regione pastarosiomis dienomis lankęsis Vašingtono derybininkas Jaredas Kušneris. Jis susitiko tiek su Hamas atstovais, tiek su Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu. Tikimasi, kad iš Hamas bus surinkta bent dalis ginklų ir užversta dalis teroristų išraustų tunelių. Prieš tai paskelbta, kad Vašingtonas ir Jeruzalė sutarė, jog Hamas nusiginklavimą prižiūrėjo specialiai paskirtas amerikiečių generolas. Vis tik Izraelis abejoja planu ir pabrėžė, jog iki to laiko jo pajėgos liks Gazos ruože.
0: Klaipėdos uoste pasieniečiai sulaikė 5 neteisėtus migrantus su netikrais dokumentais. Užsieniečiai ketino keltų išvykti į Vokietiją. Pažymima, kad tai pirmas toks incidentas. Iki šiol migrantai pasiekti vakarus per Lietuvą mėgino automobiliais, autobusais, traukiniais, lėktuvais net pėsti, bet keliauti jūriniu keltu bandyta pirmą kartą. Migrantai sulaikyti ir uždaryti į areštinę. Ir sporto naujienos. Lietuvos krepšininkai jau rytoj Jonavoje pradės susitikimų seriją su Jungtinių valstijų studentų komandomis. Pirmosiose rungtynėse rezervinė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, vadovaujama Mindaugo Lukošiaus, žais su Arizonos universiteto ekipa. Joje rungtyniauja Motiejus Krivas, kuriam prognozuojamas aukštas šaukimas kitų metų NBA naujokų biržoje. Taip pat perspektyvus aukšta ūgis Ugnius Jaruševičius bei Lebrono Džeimso sūnus Braisas. Pagrindinė Lietuvos rinktinė, vadovaujama Rimo Kurtinaičio, su Arizonos studentai žais šeštadienį Alytuje. Tuo metu sekmadienį Vilniuje laukia akistata su NCAA čempionais iš Michigano. Kauno Žalgirio arenai sukanka 15 metų. Šią dieną 2011-aisiais ten surengta atidarimo ceremonija, o po jos sužaistos pirmosios krepšinio rungtynės tarp Lietuvos ir Ispanijos krepšinio rinktinių. Per 15 metų arenoje dominavo būtent krepšinis, taip pat įvairūs koncertai, bet buvo ir kitų sporto renginių. 2018 metų balandį vyko pasaulio ledo ritulio čempionato pirmo B diviziono kovos. 2024 metų sausį surengtas Europos dailiojo čiuožimo čempionatas. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. O šiuo metu Kaune yra Alytuje 14, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 18 laipsnių.

11 minučių prabėgus po 16 valandos. Jūs iš studijos sveikinu aš, Donatas. Smagu, jog ir šio antradienio metu, bičiuliai, esate įsijungę radijo stoties Relax FM bangas. Čia laida Dienos Asorti, kuri mums serviruoja štai tokią smagią muziką, su kuria palengva keliausime vakaro link. Pasikeitė orai, matyt primenantis, kad visgi vasara, kad ir kaip nesinorėtų, jau juda link pabaigos, nors tiesą pasakius, žiūrėjau sinoptikų prognozes, tai teigia jie, kad tų šilumos pliūpsnių dar tikrai bus. Na, mes grįžkime prie puikios muzikos. Jevgenija Redko ir jo žavus balsas skambės čia dainoje Dužo ir Duž, kiek vėliau Viktorija su daina Švyturys pasieks mus. Liki draugė, bičiuliai, gero klausimo visiems ir žinoma, sėkmingo tolesnio antradienio.

0: Informacija tele2.lt.
1: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
3: Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.LT. Lidl verta.
7: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
8: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.

22 minutės po 16 laikas garsams iš praeities ir norisi tokią šiek tiek niuktelėjusią dieną, kuo daugiau šiltų garsų. Na, o grupės Mango kūryboje jų tikrai nestinga. Manau, kad ne vienam iš jūsų gerokai nuotaika kilstels ir pastaroji daina Pumpurėliai. Pasiklausykim ir nusišypsokim.

0: naujajame LNK sezone. Senoji baldinė Šilalėje švenčia savo gimtadienį ir kviečia tave švęsti kartu. Tavęs lauks individuali loterija su nuolaidomis ir dovanomis atrinktam baldų ir čiužinių asortimentui. Tik nuo rugpjūčio 19 iki 22 dienos. Paskubėk ir užsuk į senoją baldinę Šilalėje, Vinco Kudirkos gatvė 7.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
2: Kas prasidėjo, Gedriuk?
1: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam, iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
1: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo 4 iki 6 valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
3: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
4: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
5: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu. Juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
6: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavė Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Sugyventinės nužudimų Vilniaus rajone Vyžienius įtariamas vyras jau beveik pusę mėnesio yra prižiūrimas medikų, skelbia prokuratūros atstovai. Pasak jų, nors ikiteisminis tyrimas tęsiamas, dėl kardomųjų priemonių nesprendžiama, kol asmuo bus gydomas. Sostinės Švento Roko ligoninėje pradėtas vidinis tyrimas dėl neblaivios medikės, ji nušalinta nuo pareigų. Kaip skelbta, 49 metų moteriai nustatytas 2,56 promilės girtumas. Policija į ligoninę atvyko gavus pranešimą apie konfliktą tarp darbuotojų. Gyventojai ir verslas per pastarąsias dvi savaites įsigijo gynybos obligacijų už dar 73 milijonus eurų, skelbia Finansų ministerija. Pasak jos, iš viso nuo 2024, kai pradėtas toks platinimas, per 60 emisijų parduota obligacijų už 930 milijonų eurų. Kol kas tiek, įsame žinios 17 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.

0: dar mūsų eteryje skamba grupės Pop kultūra, kūrinys Meilė paliko. Noriu priminti, bičiuliai, kad savo meilę jūs galite išreikšti patinkančioms su lietuviškoms dainoms mūsų svetainėje relaxafm.lt, žinoma, mūsų tradicinėme top 15. Net 5 balsus galite atiduoti, padovanoti dainoms, kurios jūsų manimų vertos būti čia. Topą mes išgirstame kiekvieno šeštadienį po vidudienio, kuomet ir yra sumuojami visi jūsų balsai. Verta atkreipti dėmesį, kad net kelios dainos sparčiai artėja link auksinės statuso ir viena iš jų yra Karalių Ramunėlė, kurį čia leidžia jau 8 savaitės, tai šios dainos pasiklausysim šalyje prabėgus 5 minutėms po pusės 5. Likit su relaksu.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Jungiant dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
4: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
5: Piniginė netušė su e-drauda.
6: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
7: Nukaliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksimai.

0: Miakas. Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School. Varlė LT mano super school tool.
2: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
4: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Saugok save.
1: Apie dezinformaciją ir jos keliamus pavojus viešumoje kalbama tikrai dažnai. Vis daugiau savivaldybių ir pačios imasi veiksmų su tuo kovoti. Dabar pranešama, kad už daugiau nei 105 tūkstančius eurų Kėdainių gyventojai bus mokomi ne tik kaip elgtis karo ir kitų ekstremalių situacijų metu, bet ir kaip atpažinti dezinformaciją. Didžioji dalis lėšų iš ES fondų. Numatoma, kad mieste bus organizuojamos specialios švietimo veiklos skirtos civilinės saugos klausimams, siekiant, kad įvairios socialinės grupės žinotų, kaip elgtis krizės atveju. Tuo metu patys gyventojai raginami būti socialiai atsakingi ir dalytis turimomis žiniomis su artimaisiais ar vietos bendruomenėmis. Pasak ekspertų, gebėjimas kritiškai vertinti informaciją yra neatsiejama civilinės saugos dalis. O tai ypač svarbu pašonėje turint tokią kaimynę kaip Rusija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Skambant prancūziškiems garsams, judame link lietuviškų žinių čia Relaxo eteryje. Jos mūsų bangomis jau po 4 minučių, lygiai 17. Kolegos iš naujienų tarnybos informuos, kas svarbaus nutiko šalyje bei pasaulyje. Po žinių susigirdėkim, jau žengsime į vakarinę smagėje taipogi mūsų programos dalį. Laukia ten tradiciniai sveikinimai, apie kuriuos dar būtinai kalbėsim. Na, o kitos valandos pradžia priklausys naujam Gian kūriniui Liūdniausia vasara. Dar su mumis bus Adrina, Justino Jaručio ir Paulinos Paukštaitytės duetas, popkultūra ir Donaldo taip pat duetų uždainuos, Žemaitukai, Aistė, Tautinis brandas ir daugelis kitų. Šiandien rugpjūčio 18-oji, nepamirškit brangių žmonių, kurie švenčia gimtadienius ar kitą šaunią sukaktis, visas jas mes minėsime mūsų geroje progoje. Pasveikinkit, kad ir dabar.

0: 17 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Lietuvai išnaudojus šiems metams nustatytą užsieniečių įdarbinimo kvotą, transporto sektoriuje šiuo metu trūksta maždaug 8 tūkstančių vairuotojų, sako Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Pasakiau, užpildžius šias darbo vietas, į privalomos sveikatos draudimo ir sodros biudžetus per metus papildomai galėtų būti sumokėta apie 75 milijonus eurų. Konfederacijos duomenimis šiuo metu transporto sektoriuje dirba apie 80 tūkstančių vairuotojų, dauguma jų yra trečiųjų šalių piliečiai. Jų įdarbinimo kvota pirmą kartą istorijoje išnaudota taip anksti, Liepos mėnesį. Rusijos pajėgos Zaporižės srityje šią popietę smogė kombainui. Žuvo vienas žmogus, dar vienas sužeistas. Pasak vietos valdžios, tai jau ne pirmas kartas, kai derliaus ėmimo metu atakuojama žemės ūkio technika. Šeštadienį taip pat Zaporižėje per rusų dronų smūgį taip pat žuvo kombainininkas, dar vienas asmuo sužeistas. Sprendimai ar savivaldybė aptarnaus žmogų užsienio kalba turėtų būti priimami kiekvienu atveju individualiai, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jos, viskas neturėtų būti nukerpama pagal vieną trafaretą. Taip ministrė kalbėjo po to, kai rugpjūčio pradžioje sostinės savivaldybė pranešė, kad nebeprims rusų kalba raštu pateiktų gyventojų prašymų ir skundų. Informacija šia ir kitomis ne Europos Sąjungos šalių kalbomis bus teikiama tik žodžiu, jeigu ją mokės konkretus darbuotojas. Anksčiau Ruginienė sakė, jog tokios iniciatyvos skatina atskirtį. Paplūdimyje prie Baltijos jūros duris atvers nauja pirtis, išsamiau Irena Maksimova.
1: Palangos paplūdimyje jau šį savaitgalį pradės veikti nauja vieša pirtis. Tarp centrinės gelbėtojų stoties ir pajūrio terasos ošia įsikūrusioje pirtyje vienu metu galės pasišildyti apie 20 žmonių, rašo Vakarų ekspresas. Atidarimo proga visą šeštadienį poilsiautojai pirtyje galės apsilankyti nemokamai. Žadama, kad ši pirtis veiks ištisus metus. Vakarais procedūras joje rengs profesionalus pirtininkas. Pasikaitinus, lankytojai galės išsimaudyti ledo vonioje. Nors vietos entuziastai pabrėžia galimybę iš karto po pirties procedūrų įsimaudyti jūroje.
0: Kauno Žalgirio arenai sukanka 15 metų. Šią dieną 2011-aisiais ten surengta atidarimo ceremonija, o po jos sužaistos pirmosios krepšinio rungtynės tarp Lietuvos ir Ispanijos rinktinių. Per 15 metų arenoje dominavo būtent krepšinis, taip pat įvairūs koncertai, bet buvo ir kitų sporto renginių. 2018 metų balandį vyko pasaulio ledo ritulio čempionato pirmojo B diviziono kovos. 2024 metų sausį surengtas Europos dailiojo čiuožimo čempionatas. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 14, Alytuje 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

Iš lėto vakarėjančiam antradieniui, rugpjūčio 18-ąjį, prisiminkime ir mūsų gerą progą, kuri laukia jūsų žinučių su džiaugsmu. Kitą valandą mes sveikinsime jūsų mylimus brangius žmonės ir dovanosime be abejo visą didžiausią puokštę linkėjimų. Na, o apie šventes rašyti ir sveikinimų nepašykštėti kviečiu svetainėje relaxafom.lt arba mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Turime šalyje 8 minutės po 17, nepagailėsim ir mes tiesa geros muzikos, Adrina ir jos viena pirmųjų dainų Raudonoj šviesoj primins apie save, kiek vėliau duetu uždainuos mums Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė su kūriniu, kuris beje kaip savaitės naujieno šeštadienį pateko į mūsų top 15, kalbu apie kūrinėlį Dieną po dienos, tai jį būtinai išgirsim. Visiems linkiu smagaus laiko drauge, likit su relaxu ir mūsų laida.

0: Reklama.
1: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
7: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai valdant.

0: 99 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos. Senukai.lt. Senukai.
1: Relax FM.

21 minutė po 17, pats metas šauniai dainai iš praeities. Ir čia skambės kūrinys, kurį savo laiku prie lauželio kažkur gamtoje dainavo ir be abejo dainuoja iki šiol Žalias jaunimėlis, kuris dabar jau gerokai ūktelės. Taip, kalbu aš apie tuos, kas 90-ųjų antroje pusėje klausėsi grupės Rebel Heart. Jų daina Kelias pas tave iš tiesų savo laikų skynė didelius populiarumo laurus. Vienu metu teisę į šią dainą norėjo įsigyti ir Vokietijos rokeriai Scorpions. Mūsų atlikėjų gretose taip pat atsirado norinčiųjų šią dainą užtraukti savo galingais balsais. Vieni jų Violeta Riaubiškytė ir Povilas Meškėla. Pasiklausykim.

0: Reklama.
1: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu, juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasus 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas, Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams, Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
4: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
5: Kaip ir visi vaikai.
6: Disney Plus labai mėgsta.
4: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
6: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
4: Kaip?
6: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
7: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
8: Kas prasidėjo, Gedriuk?
7: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
8: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
7: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
9: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
10: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
11: Pakeitinė mašina su e-drauda.
12: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
13: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
14: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
15: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
14: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuva išnaudojo šiems metams nustatytą užsieniečių įdarbinimo kvotą. Transporto sektoriuje šiuo metu trūksta maždaug 8 tūkstančių vairuotojų, sako Verslo konfederacijos prezidentas. Pasak Andriaus Romanovskio, užpildžius šias darbo vietas į privalomo sveikatos draudimo ir sodros biudžetus per metus papildomai galėtų būti sumokėta apie 75 milijonus eurų. Klaipėdos uoste pasieniečiai sulaikė 5 neteisėtus migrantus su netikrais dokumentais. Užsieniečiai ketino keltų išvykti į Vokietiją. Jie uždaryti areštinę. Pažymima, kad tai pirmas toks incidentas. Degalai Lietuvoje vėl pabrango. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,09 €, benzino 1,82 €. Tai 8 centais daugiau nei vakar. Kol kas tiek, daugiau naujienų 18 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7-12, pajūryje 13-15, dieną nuo 18-23 laipsnių.

romantiškų jausmų lydima. Atlikėjos Aistės daina, tavo žvilgsnis sukasi čia relaksė. Jeigu artimiausiu metu pas jūs numatytas koks smagus pasimatymas, tai ši daina tiesiog privalo būti grojaraštyje. Mat Aistė sakė, kad šis kūrinys perteikia tą lengvą svaigulį, lydinti nuostabų pasimatymą ir nuotaiką šį atsispindi ne tik dainos žodžiuose, bet ir jos ritme. Taipogi skambesyje. 6:06. Tolybėje nuo tokios nuotaikos ir temos mes nepabėgsim. At meilės reikalus apdainos čia mūsuose ir grupė Tautinis brandas.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
6: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
7: Aš.
6: Kas tvarkys komunalinius?
8: Aš galiu.
6: Aha, o kas ima internetą?
8: Čia ilgam.
6: Tai visam.
9: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
11: Kas prasidėjo, Gedriuk?
10: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
11: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
10: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
12: Tėti, aš jau mokykla.
13: Gerai, o Delfi?
12: Delfi lieka.
14: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
15: Švarai sakom tai! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
16: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
17: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
18: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinų muziejus.lt.
19: Relax FM.

0: Kaip žinia, grupė Kastaneda grįžta ir jie neperseniausiai atgaivino savo šlagerį Viskas, ko reikia, beje, tą padarė ne vieni. Šiandien šis kūrinys tapo ir mūsų muzikinė premjera, o apie viską išsamei pasakojo kolegos ryto laidoje Geriausia diena. Prisiminkime.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šiandien lietuviškoje premjeroje naujai sena daina. Koncertui besiruošinti grupė Kastaneda pristato naujai suskambusią vieną geriausiai žinomų savo dainų Viskas, ko reikia, ir jie dainuoja ne vieni.
4: Viskas, ko reikia, pozityviai nusiteikti, jiems dainuoti padeda Remis Retro ir Gamka, puikiai žinomi jums irgi atlikėjai, ir tikim, kad šita daina bus ir vėl tramplinas Kastanedai skristi ne tik per areną, bet ir per jūsų širdis. We'll be right back.

Jau netrukus čia Relaxo eteryje žodį tarsi ir kolegos iš naujienų tarnybos apie viską, kas svarbaus nutiko pastarąją valandą Lietuvoje bei pasaulyje. Išgirsim žiniuose jos po 4 minučių lygiai 18. Na, o papildę žinių bagažą skubėsime sveikinti jūsų artimuosius, mylimus brangius žmonės, kas švenčia gimtadienį, vardadienį ir kitą šaunę sukaktį šią rugpjūčio 18. Tai kviečiu prisijungti, kviečiu pasidžiaugti visų šventėmis kartu. Šalia skambės ir nuostabi vakaro muzika. Na, o jeigu turite ką pasveikinti, tai drąsiai tą darykite svetainėje relaxa.lt ar rašydami mums tiesiai iš mobiliosios programėlės radijas.lt. 2 valandas. Tiek dovanosime jūsų linkėjimus, sveikinimus, marius laiko tam, kad kuo daugiau mylimų, brangių žmonių pradžiugintumėm. Likit kartu. Dienas.

0: 18 valandų eteryje Radijas LT žinios, Šėpelina Želvydė. Premjerui Mindaugui Sinkevičiui žadant, kad verslui svarbus sprendimai bus priimami kartu su jo atstovais, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas sako tokį pažadą išgirdęs ir šios dienos susitikime. Pasak Andriaus Romanovskio, pagrindinis susitikimo lūkestis buvo aptarti mokesčius. Verslas esą patikintas, kad be jo sprendimai nebus priimami. Pats Sinkevičius po susitikimo kalbėjo, kad verslui svarbi prognozuojama mokestinė aplinka ir įtraukimas į diskusijas ankstyvoje stadijoje. Personalo trūkumas gali pakenkti saugumui Latvijos pasienyje su Baltarusija, sako Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Pasak jo, nors technologijos sparčiai tobulėja, daug investuojama į tvoras, jutiklius ir stebėjimo sistemas. Visa tai yra neveiksminga, jeigu trūksta žmonių, galinčių reaguoti į incidentus. Pažymima, kad pasienio tarnybai trūksta maždaug 500 darbuotojų. Esą dabar dviem pasieniečiams kartais tenka sulaikyti 20 žmonių grupės. Tuo metu Vokietija dėl augančių grėsmių saugumui atidaro naują dronų gynybos tyrimų centrą. Jis įkurtas maždaug 200 km į pietus nuo Berlyno, buvusio komercinio oro uosto teritorijoje. Pasak šalies vidaus reikalų ministro Aleksandro Dobrinto, taip stiprinami gebėjimai reaguoti į priešiškus dronus. Priminsiu, prieš mažiau nei 2 savaites Leipcigo oro uoste, svarbiame logistikos centre, per kurį siunčiami ginklai į Ukrainą, rastas dronas su sprogmenimis. 40 mokslininkų kreipėsi į Seimą, ragindami nekeisti suvalkijos pavadinimo į Sūduvą. Pažymima, esą tai nėra analogiški ar laisvai sukeistini pavadinimai. Suvalkija žymi etnografinio regiono pavadinimą, o Sūduva svarbus istorinis bei kultūrinės atminties vardas. Priminsiu, birželio pabaigoje Seimas po pateikimo pritarė siūlymui galutinai atsisakyti suvalkijos vardo naudojimo, kalbant apie vieną iš 5 etnografinių Lietuvos regionų. Artėja tradicinis Vilniaus velomaratonas, dėl jo mieste bus eismo ribojimų, išsamiau Irena Maksimova.
1: Jau ateinantį sekmadienį, rugpjūčio 23-ąją, Vilniaus centrinės gatves užims 1000 dviratininkų. Sostinėje vyks jau 17 kartą rengiamas velomaratonas. Prieš renginį ir jo metu kai kuriuose centrinėse miesto gatvėse bus įvesta laikinų eismo ribojimų. Maratono dalyviai grupėmis startuos Nepriklausomybės aikštėje ir važiuos Gedimino prospekto keliomis kitomis gatvėmis, apsisuks privažiavę Petro ir Povilo žiedą, judės Karaliaus Mindaugo Žvėryno tiltais atgal iki Nepriklausomybės aikštės. Tad vairuotojams patariama rinktis kitus maršrutus.
0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 14, Alytuje 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Pats metas sveikinti, dovanoti jūsų šauniuosius palinkėjimus. Čia relakso laida Gera proga, 9 minutės po 18 Lietuvoje ir mes kviečiame jungtis. Jeigu šią rugpjūčio 18-ąją kažkas iš mylimų brangių žmonių švenčia gimtadienį, gal yra vardadienio ar kitų gražių sukakčių, rašykit svetainėje relaksafon.lt, sveikinkit ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Na, o visiems gražaus vakaro linkiu aš, Donatas, ir keliaukime į pirmąjį gimtadienį, sulaukiau žinutės nuo kaimynių Astos, Danutės, Ninos, Rimutės ir Zitos, kurios sveikina savo brangę kaimynėlę Loretą gražaus gimtadienio proga. Jei ir skambinu nuo kaiminkių linkėjimų padovanosiu.
2: Alio.
1: Ponio Loreta, sveiki.
2: Taip.
1: Linkėjimai, kaip jūs, kaip dienos karalienė laikosi gimtuvininkė?
2: Nu, neblagai.
1: Sveikinimai skrieja, ar ne, šiandien visko pilna ir gėlių, ir dovanų matyti, o svarbiausia gero žodžio.
2: Nu, tai, taip.
1: Nu, vat ir mes norim palinkėti ilgiausių metų. Čia radijo stotis. Relax
2: FM. Ačiū.
1: Loreta, laida gera proga, sveikatėlės tvirčiausios, laimės, džiaugsmo, sėkmės, gerų žmonių, o labiausiai gerų kaimynių linkim jums širdingai, su gimtadieniu tariam.
2: Dėkui.
1: Matgi kaiminkos, Asta, Danutė ir Nina pranešė apie jūsų gimtadienį. Turit tokių kaiminėlių šaunių?
2: Nu, kaip ir girdėta.
1: Na va, dar į Mutė ir Zita jungiasi, geros sveikatėlės, linki meilės, sėkmės, džiaugsmingų ir laimingų dienų, niekada neblėstančios energijos. Sveikina iš viso širdies mūsų laidoje.
2: Labai ačiū.
1: Na va, tai Loreta, kaip diena? Turtinga, ar ne? Jau kaip ir čia buvo minėta sveikinimais, linkėjimais. Visi pasveikino, ar dar laukit kažkieno žinutės skambučių?
2: Nu, per telefoną tai daugelis.
1: Aha.
2: Aš šiaip asmeniškai dar kol kas tik viena draugė buvo Zita.
1: Supratau. Tai čia dar ne vakaras matyti, ar ne? Užlieks dar čia vakarės. Laukia visi po darbų rinksis įtariu.
2: Po darbų, taip.
1: O gal ir kas savaitgalį numatyta, Loreta? Turėsit vakarėlį smagų?
2: Nieką labai neturėsiu.
1: Aha. Nu, laiko dar daug. Kas ten žino, dabar per radiją nuskambėsim, ar ne, tai žiūrėkit, gal koks bus ir suruoštas balius baliukas. Palinkėsim švęst, minėti, džiaugti savo dieną, šypsotis ir džiuginti aplinkinius, Loreta. Ilgiausių metų dar kartelį.
2: Gerai, ačiū, geros dienos.

0: reklama.
1: Show me.
0: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.
4: Relax FM.

0: Sveikinimų laida.
1: 17 minučių po 18, grįžtam į Relaxo gerą progą, grįžtam su dar vienu šaunių gimtadieniu, šį kartą bandysime skrieti radio bangomis Mažeikių link. Čia savo 37-ąją šventę mini Egidijus, mylimas Astos vyras, sportinių šokių vadovas, savo studiją turi, moko ir didelius ir mažus sušokti šokių, nu va, tai nežinau, kur čia užkupsim, ar šventė sukūrėje, ar šokio sukūrėje, svarbiausia prisiskambinti, ar ne? Svarbiausia, mylinčio žmonos linkėjimus perduoti.
2: Klausau.
1: Egidijau, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, kaip jūs, kaip gyvuojat, kaip gimtadienis?
2: Nieko, ramiai.
1: O, ramiai savo, leidžiat laiką, ar ne? Šiandien jokių treniruočių matyt, jokių šokių, tik tai priima sveikinimus.
2: Nu,
1: vat, vakaras paskirtas savo šventė, ar ne? Nu, smagu, tai norim pasveikinti. Ilgiausių metų palinkėti, Egidijau, čia radijos stotis. Gavom žinių, kad Mažeikiuose didelė šventė, jūsų gimtadienis, tai valio, tarėm širdingai. Ilgiausių metų laimės, sėkmės, džiaugsmo, begalinio, visko paties geriausio ir savo šokių judesiais džiuginti visus dar ilgus, ilgus metus. Valio.
2: Ačiū labai.
1: Brangiau žmona Asta pranešė apie jūsų gimtadienį, va, kas suskubo sveikint, linkė Asta, kad išsipildytų slapčiausios svajonės, myli be galo, bučiuoja, apkabina širdingai, sveikina.
2: Ačiū labai, brangiausiai žmonai.
1: Nu va, taigi jau, tai šiandien sveikinimų per akis matyt, ar ne, jau netrūksta žinučių, skambučių iš visų, kas, kaip sakoma, susiję su jumis, tiek giminystės ryšiais, tiek matyt lanko šokius jūsų, tai vat smagu, ar ne, tiek dėmesio sulaukti, o vakaras matyt jau vėlgi kupinas su siurprizu, įtariu, žmona vien sveikinimų per radiją neapsiribojo, gydėjau.
2: Tikrai taip.
1: Na va, tai gero vakarėlio, smagio šventės, visko paties geriausio ir nuo mūsų. Dar kartelį sveikinam širdingai, Egidijau, ilgiausių metų linkėdami.
2: Ačiū Jums labai. Relax FM.

0: Reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60 keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50 vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Tęsiam mūsų sveikinimus, grįžtame į Relakso Gerą progą, 25 minutės po 18, tikrai smagiai keliaujame vakarop šio antradienio metu su jūsų brangių žmonių šventėmis, kurių netrūksta šią rugpjūčio 18-ąją. Artimieji draugai, kaimynai sveikina, taip pat ir bendradarbiai negaili gero žodžio. Bendradarbės su Ilona prieš akį sveikinimu dovanoja savo šauniai kolegiai Almai, kuriai bandau prisiskambinti, kuriai linkėjimų nuo bendradarbės. Darbiu ketinu perduoti.
2: Alo?
1: Mėla ponė, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Čia, kaip suprantu, Almutė, ar ne?
2: Taip.
1: Nu va, tai šiandien galim drąsiai sveikinti, ilgiausių metų palinkėti. Žmonės kalba, kad jūsų diena, jūsų šventė.
2: Taip.
1: Oi, kaip smagu, tai pasidžiaugsim su visa Lietuva, Alma, čia radijo stotis. Jubilėjus gražaus progą atskrėjom pas jūsų svečius tam, kad palinkėtumėm tvirčiausios sveikatėlės, džiaugsmo, laimės, sėkmės visur ir visada ir norų svarbiausia išsipildymo visų su gimtadieniu smagiu Alma.
2: Ačiū labai.
1: Tai vat, bendradarbė su Ilona prieš akį pranešė mum, kad čia pas jūs toks gražus gimtadienis, va kas nepamiršta, žinokit, linki, kad gyvenimas būtų pilnas teigiamų emocijų, tikrų draugų ir nepamirštamų akimirkų, sako, tegul gyvenimas būna užpildytas begalinė laimė, stipria sveikata, nuoširdžia meilė, didžiulė sėkmė ir išsipildančiomis svajonėmis. Su jubilėjum šaukia bendradarbės.
2: Ačiū labai. Ačiū.
1: Na va, ta kur mes jūs užklupom, darbuose, namuose, šventėje kokioje?
2: Namuose, su šeima.
1: Su šeima švenčiat, ar ne? Tai jau šiandien taip. Sveikinimų, linkėjimų, gėlių gražiausių matyti netrūksta pas jūs.
2: Na taip.
1: Ar ne, nu smagu. Smagu, kad ir bendradarbės va, taip gražiai čia viską sudėliojo mum apie jūsų šventę pranešė. Ir artimieji matyti negailė gero žodžio. Smagu, smagu, tai Alma palinkėsim puikio šventės, visko paties gražiausio, tenestinga gero žodžio, tenestinga nuostabių žmonių šalimais ir kaip čia buvo pasakyta, te visos, visos svajonės išsipildo. Valio milijoną kartų jums.
2: Ačiū labai.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Klaipėdos uoste pasieniečiai sulaikė 5 neteisėtus migrantus su padirbtais dokumentais. Užsieniečiai ketino keltų išvykti į Vokietiją. Pažymima, kad tai pirmas toks incidentas. Iki šiol migrantai pasiekti vakarus per Lietuvą mėgino automobiliais, autobusais, traukiniais, lėktuvais net pėsti, bet keliauti jūriniu keltu bandyta pirmą kartą. Migrantai sulaikyti ir uždaryti į areštinę. Gyventojai ir verslas per pasarąsias 2 savaites įsigijo gynybos obligacijų už dar 73 milijonus eurų, skelbė Finansų ministerija. Pasakios, iš viso nuo 2024, kai pradėtas toks platinimas, per 60 emisijų obligacijų parduota už 930 milijonų. Kauno Žalgirio arenai sukanka 15 metų. Šią dieną 2011-aisiais ten sužaistos pirmosios krepšinio rungtynės. Jose susitiko Lietuvos ir Ispanijos vyrų rinktinės. Kol kas tiek, išsamio žinios 19 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaidas su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: O Lietuvoje 18:39, jūs klausotės radijo stoties Relax FM, įprastas laikas mūsų gerai progai ir įprastai sveikinam, dovanojam visą gausybę jūsų palinkėjimų. Štai Jovita ir Miglė sveikina draugę Aistę su šauniu jubiliejumi, linki visko paties gražiausio, laimės, meilės ir begalinės sėkmės. Kolegės Gerda ir Violeta sveikinimus dovanoja Ingrida, jis sako, šiandien tavo gimtadienis, o tu jį sutinki kelionėje ir turbūt nėra gražesnio būdo švęsti gyvenimą, nei atrandant naujas vietas, patiriant naujus įspūdžius ir kuriant naujas istorijas. Linki, kad ši kelionė būtų kupina gražių akimirkų, gyvenimas apskritai kaip gera knyga, kurios kiekvienas naujas skyrius dar įdomesnis už ankstesnį. Su gimtadieniu sveikina kolegės Gerda ir Violeta. Virginijus sveikina mylimą žmoną Gražiną gimtadienio progą. Linki, kad gimtadienis būtų visko paties geriausio lydimas. Ir džiaugsmo, ir laimės, ir sėkmės, ir tvirčiausios sveikatėlės. Dario sveikinimai skirti Algimantui gimtadienio proga. Linki, kad ugnis niekada neužgestų, aplinkiniai visada žavėtųsi jūsų charizmą ir jėga, džiaugiasi jumis kiekvieną dieną vis labiau ir tarė, kad myli be galo. Ir dar pabandykim prisiskambinti šiandien savo šaunų gimtadienį, jubiliejų, kaip suprantu, taip, švenčiančiai poniai daliai, Ana ir Elena siunčia gražių linkėjimų.
2: Klausau.
1: Dalytė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Labai smagu, kad prisiskambinom. Kaip gyvojat? Kaip gimtadienis? Kaip šventinė diena?
2: Sakykit, prašau, ko norit. Greičiau, nes nelabai galiu kalbėti.
1: Norim pasveikinti ilgiausių metų, palinkėti su visa Lietuva dalia. Čia radijo stotis.
2: Wow.
1: Laida gera proga, tai atrasite akimirką kitą, žinokit, širdingų linkėjimų turim nuo Anos ir Elenos, vakas nepamiršta, vakas linkėjimų žeria su mumis kartu.
2: Nu smagu, žinot, aišku, tokiai nepatogiai vietai, bet viskas smagu, labai nuostabios moterys, aš žaviuosi jomis.
1: Nu super, tai linki kuo daugiau priežasčių šipsotis, kuo mažiau priežasčių nervintis ir ne vienos priežasties žiūrėti į pasą. Su nuostabiu jubiliejum sveikina, myli, bučiuoja, apkabina, žinokit.
2: Ačiū labai, dėkui jums.
1: Nu va, tai kur užklupom čia netikėtai, jeigu nepaslaptys, darbuose?
2: Tiesiog iš Angelų muziejaus išėjusi, važiuoju automobiliu, nelabai galiu kalbėti.
1: Supratau, tai nu ką, dalia, mes linkim ilgiausių metų, džiaugsmo, laimės, sėkmės, jungiamės prie šaunių damų linkėjimų, visko paties geriausio jums.
2: Nuostabu, smagu, ačiū toms damams, begalinis dėkingumas ir linkėjimai, visiems ačiū labai, tai tiesiog tokiai situacijai pagavot nemalonioj, ačiū labai.
0: Radio stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Greitai skrėja laikas, kai tiek daug geros muzikos skamba aidi čia mūsų bangomis, ar ne, o kur dar šusnis jūsų linkėjimų sveikinimo, tikrai smagu visiems kartu pasidžiaugti brangių žmonių šventėmis, į kurias keliaujam su didžiausiu džiaugsmu ir jau skambinu Linai, kurią sveikina mylintis vyras Saretas, vaikai Austėja ir Aurimas siunčia gražių sveikinimų.
2: Alo.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Linutė jūs?
2: Taip.
1: Nu, smagu klausykit, kad atsiliepėt, pakėlėt, jau galvom, neprisiskaiminsim, gi ilgiausių metų nepalinkėsim. Valio, galim tarti šiandieną širdingai, ar ne jum?
2: Taip, ačiū.
1: Nu, gražus gimtadienis, smagu, viską patikrinom, dabar jau galim sveikinti. Čia radijos stotis.
2: Labai malonu.
1: Taip, Lina, širdingiausių sveikinimų jums. Laimės, sėkmės, džiaugsmo begalinio, te pildosi visi norai, te šeimo židinys nuostabiai rusena, te nestinga meilės ir žinoma, te lydi jūs tvirta sveikata, kad ir toliau visas svajones jos pagalbą įgyvendintumėt. Valio, tariam dar kartą.
2: Ačiū.
1: Myli jūs be galo, sveikinagi visa trijulė, kurių vardai prasideda iš A, ar ne? Vyras Aretas, vaikai Austėja ir Aurimas. Va, kas siunčia
2: linkėjimus.
1: Taip, pranešė mum apie jūsų šventę, mylimai žmonai, mamai, linki visko paties geriausio, te pildosi visi jūsų norai. Myli, bučiuoja, apkabina jūs.
2: Ačiū labai, tai mano šeimai.
1: Na va, tai Linutė, kaip jūs? Atostogaujat, darbuojatės, švenčiat, kur čia jūs užklūpim?
2: Atostogaujam ir švenčiam.
1: Aha, nu taip, taip ir dera tokia diena, ar ne? Ir smagiai atsipūsti ir paminėti šitą gražų gimtadienį. Tai kažkur ne Lietuvoj, ar Lietuvoj poilsiaujat?
2: Lietuvoj.
1: Aha, supratau, pajūry gal?
2: Taip.
1: Mhm. Šiandien kaip orai pajūry leidžia?
2: Labai geras, plus 22, saulutė šviečia, truputį buvo lietaus, bet taip. Dabar oras super.
1: Nu super, klausyk, nei per karštą, ar ne, nei per šaltą, kaip sakoma, per viduriuką, svarbiausia, kad taip. Galima pasišildyti mylinčių žmonių glėbyje. Ir, žinoma, paminėti šitą šaunų gimtadienį. Nu va, smagu, tai Lina, gražios šventės, visko paties geriausio. Linkėjimai šeiminai, didžiausi sveikinimai jum, ilgiausių metų, ilgiausių.
2: Ačiū.

0: 19 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Labas vakaras. Lietuva išnaudojo šiems metams nustatytą užsieniečių įdarbinimo kvotą. Transporto sektoriuje šiuo metu trūksta maždaug 8 tūkstančių vairuotojų, sako Verslo konfederacijos prezidentas. Pasak Andriaus Romanovskio, užpildžius šias darbo vietas į privalomo sveikatos draudimo ir sodros biudžetus, per metus papildomai galėtų būti sumokėta apie 75 milijonus eurų. Konfederacijos duomenimis šiuo metu transporto sektoriuje dirba apie 80 tūkstančių vairuotojų. Dauguma jų yra trečiųjų šalių piliečiai. Jų įdarbinimo kvota pirmą kartą istorijoje išnaudota taip anksti, Liepos mėnesį. Partijų populiarumo lentelėje didesnių pokyčių per mėnesį neįvyko, reitingo viršuje įsilaiko konservatoriai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Reitinguose toliau pirmauja opoziciniai konservatoriai, turintys 14% palaikymą, rodo Baltijos tyrimų atlikta apklausa. Antroje vietoje Remigijaus Žemaitaičio Nemuno Aušra. Šiuo metu į Seimą jie rinktų 11% respondentų. Labai nežymiai nuo aušriečių atsilieka socialdemokratai. Už valstiečių žaliuosius pasirengę balsuoti 8,5, už liberalus 7,5, už vardan lietuvius 5% apklausos dalyvių. Tarp visuomenės veikėjų gyventojai palankiausiai vertina 3 prezidentus – Valdą Adamkų, Dalią Grybauskaitę ir Gitaną Nausėdą. Dabartinį šalies vadovą palaiko kiek daugiau nei pusę respondentų.
0: Moters nužudymo Vilniaus rajone Vyžieniuose įtariamas vyras jau beveik pusę mėnesio yra prižiūrimas medikų, skelbia prokuratūros atstovai. Pasakiau, nors iki teisminis tyrimas tęsiamas, dėl kardomųjų priemonių nesprendžiama, kol asmuo bus gydomas. Priminsiu, rugpjūčio 4-ąją 32 įtariamasis įsiveržė į buvusio sugyventinės 43 moters namus ir mirtinai ją sužalojo peiliu. Anksčiau vyrui buvo išduotas orderis dėl smurto artimoje aplinkoje. Sostinės Švento Roko ligoninėje pradėtas vidinis tyrimas dėl neblaivios medikės. Ji nušalinta nuo pareigų, praneša gydymo įstaigos atstovai. Kaip skelbta, 49 metų medikai nustatytas 2,56 promilės girtumas. Policija į ligoninę atvyko gavus pranešimą apie konfliktą tarp darbuotojų. Moteris be kitoko buvo vienu iš ligoninės skyrių vedėja. Lietuvos krepšininkai jau rytoj Jonavoje pradės susitikimų seriją su Jungtinių valstijų studentų komandomis. Pirmosiose rungtynėse rezervinė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė vadovaujama Mindaugo Lukošiaus žais su Arizonos universiteto ekipa. Pastarojoje rungtyniauja Motiejus Krivas, kuriam prognozuojamas aukštas šaukimas kitų metų NBA naujokų biržoje. Taip pat perspektyvus aukšta ūgis iš Lietuvos Ugnius Jeruševičius, Lebrono Džeimso sūnus Braisas. Pagrindinė Lietuvos rinktinė vadovaujama Rimo Kurtinaičio, su Arizonos studentai žais šeštadienį Alytuje. Tuo metu sekmadienį Vilniuje laukia akistata su NCAA čempionais iš Mičigano. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 14, Alytuje 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.
2: Sveikinimų laida gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: 9 minutės po 19 tęsiasi mūsų sveikinimai, linkėjimai, antroji geros progos dalis startuoja ir mes, bičiuliai, toliau dovanosim jūsų dėmesį, jūsų sveikinimus, jūsų linkėjimus mylimiems brangiems žmonėms, kurių šventės yra iškritusios šiandieną rugpjūčio 18-ąją šaunų antradienį. Nuostabų žmogus Stefutė gimtadienio proga sveikinsiu nuo Daivos, turiu linkėjimų, tiesa nežinau ar giminaitė Daiva, ar bičiulė, ar šiaip kaimynė galbūt bendradarbė čia sveikina, nu išsiaiškinsim, jeigu ją matyt ar ne, svarbiausia gražus linkėjimai, svarbiausia kontaktai yra ir belieka prisiskambinti.
1: Klausau.
0: Stefutė, sveiki.
1: Taip.
0: Labas vakaras. Klausykite, čia pas jūs gimtadienis nuostabus, šventė puiki šiandien, ar ne? Teisybė žmonės kalba.
1: Šventės nėra, bet diena tai ta.
0: Diena jūsų, nu va, tai gavom žinių, kad toks smagus gimtadienis. Norim pasidžiaugti su visa Lietuva, Stefutė, čia radijos stotis.
1: Ačiū labai.
0: Taip, laida gera proga, Daiva pranešė apie jūsų šventę. Sveikina širdingai, nežinau, kas čia ar giminaitė, ar draugė, kas čia jūs taip širdingai sveikina.
1: Čia krikšto dukra,
0: o,
1: turbūt.
0: Šaunuolė, taip, Daivutė krikšto dukra, siunčia gražių linkėjimų. Sako, ir toliau išlikit tokia jaunatviška, linksma, žingeidį, linki stiprios sveikatėlės, Stefutė, džiugiosio akise, vidinės šilumos ir visko paties geriausio. Myli, bučiuoja, apkabina jūs širdingai.
1: Ačiū labai.
0: Na, va, o mes ilgiausių metų linkim, milijoną kartų šaukdami valio. Tai kaip gyvuojat, kaip šiandieną? Jau šiandien matyt neatsitraukit nuo telefono, ar ne?
1: Nu, kaip sekretorė šiandieną dirbu.
0: Nu, va, nėr kada ir prisėst prie torčiuko, ar ne, su kabute?
1: Nu, biškiuką buvo, bus dar vakare.
0: Nu, dar ne vakaras pas jūs.
1: Taip, dar ne vakar.
0: Su visi po darbų suskups. Nu, be abejo, antradienis, čia kaip sakoma, toks mini vakarėlis, matyt, smagiausia
1: dalis savaitė. Taip, mini toks. Taip, nieko, ne jubiliejų šiaip, o paprastus gimtadienis, šiaip ką užteks ir šeimos rate. Vakare išgerti kavos. Aha. Ir torčiuką ir...
0: Svarbiausia, Stefutė, matyti dėmesys, ar ne, kurio nestinga šiandieną.
1: Taip, labai malonu, tikrai.
0: Visi apsibraukia rugpjūčio 18-ąją, nu va, smagu ir mums pasveikinti. Tai dar kartelį sėkmės, laimės, džiaugsmo, šypsenos, nuostabios, ilgiausių metų linkim širdingai, visko paties geriausio. Valio, Stefutė.
1: Ačiū labai, ačiū labai. Jums taip pat gyvuokit per amžius jūsų laidą, jūs galite perduoti linkėjimus mums.
0: Dėkui, Stefutė, dar kartelį su gimtadieniu. Perdodam širdingus linkėjimus jums.
1: Ačiū labai.

0: Balansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Relax FM.
2: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: sveikinimų laida.
1: Grįžtame gerą progą, 19 minučių po 19. Tiek šiuo metu rodo mūsų studijos laikrodis. Smagiai sveikinam, smagiai dovanojam visą gausybę jūsų palinkėjimų šio antradienio metu. Į Klaipėdą skriejam radio bangomis, bandau susisiekti su ponia Ingrida, yra Santa Marijos krikšto dukra, kuri su vyru Mindaugu ir suneliu Pauliuku siunčia gražių palinkėjimų.
2: Ale.
1: Ingrida, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, kaip jūs, kaip gyvuojat, kaip Klaipėda šiandien švenčia, ar ne? Visi ilgiausių metų jau jums linki.
2: Ne, rytoj man linki.
1: Ai, rytoj šiandien jums linkės. Nu, klausykite, taip. Kaip čia gaunasi, kad jūsų krikšto dukra su vyru Mindaugu ir su nuliu Pauliuku mum parašė šiandieną? Pamiršo, supainėjo, nu nieko, šiandien sveikinsim, taip. Ar ne? Galim Ingrida palinkėti ilgiausių metų anksčiau geriau negu niekada.
2: Aišku.
1: Na va, tai valio šaukiam. Čia radio stotis Relax FM, laida gera proga, Ingrida, su artėjančiu su gimtadieniu. Nu va, taip jau gaunasi, taip išeina, tai va, norim avansų, kaip sakoma, jum įteikti sveikinimą į priekį, laimės, sėkmės, džiaugsmo, tvirčiausios sveikatėlės, visko, visko paties gražiausio su jūsų artėjančiu gimtadieniu.
2: Dėkui.
1: Ar ruošiatės kažkaip trečiadieniu šventiškam ypatingai? Bus čia koks smagus?
2: Darbingas.
1: Nedarbingai taip pat.
2: Darbingas.
1: Visi smagumynai matyt per išeiginės numatyti pas jūs.
2: Nu, kad savaitgalį, ko gero.
1: Aha, nu be abejo, orai pasitaisys ar ne, tai jau tada galima bus, su, kaip sakoma, smagiai atšvesti šitą gimtadienį.
2: Nieko gero nežada, lietus.
1: Daug laiko klausykit, žadėt čia sunku kažką, orai permainingi, Ingrida, visko gali nutikti. Palinkėti reikia, kad saulutės būtų kuo daugiau per išeiginės jūsų vakarėlio metu. O šiaip mes jungiamės dar kartelį prie visų skambėsiančių linkėjimų rytoj ir linkim džiaugsmo, laimės, sėkmės ir kad visos svajonės išsipildytų. Valio, valio, valio.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Gero vakaro, bičiuliai, leiskit palinkėti. Iš Jurgio Brūzgos laukinių vakarų grįžtam į mūsų sveikinimų nestokojančią laidą Gera proga čia relaksė. Tikrai daug šaunių švenčių, jubiliejų nemažai šią rugpjūčio 18-ąją. Ir tokį švenčią ponia Virginija, kuriai bandau prisiskambinti. Ilona, Aurimas, Ernestas ir Eivinas siunčia gražių eiliuotų sveikinimų.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Labą.
1: Virginija, jūs?
2: Taip.
1: Nu, smagu, kad prisiskambinom. Klausykite, šiandien jau skamba aidi linkėjimai, sveikinimai, šūksniai valio, ilgiausių metų, ar ne, visko pilna.
2: Taip.
1: Nu, vat ir mes norim šūktelt valio, čia radio stotis.
2: Labai malonu.
1: Nu va, smagu ir mums. Širdis dainuoja, kad nustebinom, pradžiuginom Virginiją. Tai norim palinkėti ilgiausių metų. Džiaugsmo, laimės, sėkmės ir visko paties gražiausio. Malonių surprizų te tokių nestinga gyvenime ir toliau. Valio, valio, valio.
2: Oi, kaip nustebino. Ačiū labai, tai kas čia pasirūpino.
1: Pasistengia šaunuoliai Ilona, Aurimas, Ernestas ir Eivinas. Va, kas džiugina jūs.
2: Taip. Labai jiems ačiū.
1: Tai va, visko gražaus prilinkėta Virginija. Sako, tegul gyvenime nebūna labirintų, o apkabinimų su meilė tik dažniau. Te pasaulis džiugina grožių ir gerumu, o šį dieną švelnių jausmų žodžių. Sveikina su jubilėjum, linki laimės, meilės, sveikatos ir visų norų išsipildymo su kaupu. Myli, bučiuoja, apkabina jūs širdingai.
2: Ačiū, ačiū, ačiū.
1: Tiesa, nepaminėjo, kas čia jūs taip sveikina širdingai. Čia giminystės, saitai jūs sieja, bičiulystės.
2: Čia beveik giminystės.
1: Nebiologiškai, bet
2: kaip vaikai mano, kaip
1: toliau.
2: Mano vaikai.
1: Supratau, supratau. Smagu, Virginija. Tai šiandien jau visi pasižymėjo kalendoriuje šitą datą, ar ne? Jau sveikinimų nestokoja.
2: Panašiai, tikrai ne.
1: Graži šventė, tai didelis vakarėlis jau gal čia puošia jūsų namus ar savaitgalį kokį.
2: Toks kuklus, bet vakarėlis.
1: Aha, turit ar ne torčiuką, kavutę, kaip sakoma, ir...
2: Nu, šiaip turėtų man paruošti, šiandien nieko
1: taip,
2: paruošiu.
1: Taip, kokį. teisingai, vat ir per radiją garsiai nuskambės dabar. Virginija, dienos karalienė, artimieji turi rūpintis, o jūs tik šipsotis priimti gražiausius sveikinimus. Tai vat mes tą ir darom, siunčiam jum linkėjimus, Virginija, su džiaugsmu, te ir toliau gerų žmonių nestinga jūsų gyvenimo kelyje, o svarbiausia didžiausio turto, stiprios sveikatėlės, pildyt savo svajonėms. Su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū labai.

0: Reklama. Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
1: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
3: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: sveikinimų laida.
1: Tęsia mūsų gerą progą, sveikinimai turtingą laidą, 14 minučių mus skiria nuo 20 ir toliau dovanojam jūsų linkėjimus, sveikinimus, grįžtų prie gausių žinučių. Štai Simona sveikina vyrą Gintarą, šiandien jėdu švenčia antrasias vestuvių metinės. Nors oficialiai susituokė tik 2 metus, realiai jau 20 metų vienas su kitu bendrauja. Per tiek metų turėjo progų ir pasiginčyti, ir susitaikyti, ir vienas kitą išvesti iš kantrybės, bet vis dar kartu šypsosi Simona. Matyt, meilė tikrai stipri, arba tiesiog abu per daug pripratę. Ačiū, sako, kad esat šalia Gintarai, kad kartu juokitės, pykstatės, kuriat gyvenimą ir išgyvenat visus jo nuotykius. Su mūsų diena, tarė Simona ir sveikina širdingai už šias nuostabias akimirkas. Darbo kolegos iš Raseinių su jubilėjim sveikina Renatą, linkėdami džiaugsmo begalinios sėkmės ir laimės, o taip pat tvirtos sveikatėlės ir kad visos svajonės išsipildytų. Sigita sveikinimus skiria krikšto dukrai Vestinai, linki, kad gyvenime visada degtų žalio šviesoforo signalas. Duobės jūs aplenktų pačios, o laimė, meilė ir sėkmė visada lydėtų šalia. Su gimtadieniu. Mama, sesės, Raimis bei žmona ir dukrytės sveikinimus skiria brangiam Eimantui, jam šiandien 28. Linki nedingstančio šypsenos nuo veido, sėkmės kiekviename žingsnyje, nesibaigiančio pozityvumo bei pasitikėjimo savimi ir tuo, ką darot. Eimantai šeimyną užtvirtina, kad be galo jūs myli. Indrė sveikinimus skiria Doviliai, brangiai draugiai gimtadienio proga, linki su dėkingumu priimti patirtis, kurių negalima išvengti, naudotis gyvenimo galimybėmis, kurios įkvepia sielą, būkit kantri, tačiau atkakli savo tiksluose, o svarbiausia linki būti be galo laimingai. Draugai iš Radviliškio sveikinimus skiria Vaidai gyvenančiai Šiauliuose gimtadienio proga. Linki, kad gimtadienis dovanotų kuo daugiau smagių akimirkų su artimaisiais bei draugais. Linki būti be galo laimingai ir linki, kad pildytųsi visos jūsų svajonės. Vaida.

Tikrai daug gražių gimtadienių, kitų nuostabių sukakčių paminėjome šį šaunų antradienio vakarą čia relakso geroje progoje. Bičiuliai, primenu, kaip įprastai, jog šios laidos įrašą jau netrukus galėsite surasti mūsų svetainėje relaxofm.lt, taip pat visi mūsų laidų įrašai lengvai pasiekiami per mobiliąją programėlę. radijas.lt. Dėkui visiems, tariu aš Donatas, linkiu gražaus likusio vakaro su puikia muzika, kurią toliau rūpinsis kolega Rolandas laidoje, kad ir kur bebūtum. Būkit su mumis, visiems smagių akimirkų ir iki ryto.

0: Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Klaipėdos uoste pasieniečiai sulaikė 5 neteisėtus migrantus su netikrais dokumentais. Užsieniečiai ketino keltų išvykti į Vokietiją. Pažymima, kad tai pirmas toks incidentas. Iki šiol migrantai pasiekti vakarus per Lietuvą mėgino automobiliais, autobusais, traukiniais, lėktuvais, net pėsti. Bet keliauti jūriniu keltu bandyta pirmą kartą. Migrantai sulaikyti ir uždaryti areštinę. Baltarusijoje birželį sulaikytas ir įkalintas lietuvis yra Vytautas Slankauskas, kaimynėje šalyje vadovavęs austrų kapitalo medienos perdirbimo įmonei Belakon, skelbia visuomeninis transliuotojas. Užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad apie lietuvio sulaikymą informuota Lietuvos ambasada Baltarusijoje. Daugiau informacijos neteikiama dėl asmens privatumo apsaugos. LRT duomenimis Slankauskas kaltinamas brokuotų detalių tiekimu į Rusiją ir Baltarusiją. Pastarosios medienos pramonė iš esmės kontroliuoja Lukašenkos režimas. Gyventojai ir verslas per pastarąsias 2 savaites įsigijo gynybos obligacijų už dar 73 milijonus eurų, skelbia Finansų ministerija. Pasak jos, iš viso nuo 2024, kai pradėtas toks platinimas, per 60 emisijų parduoto obligacijų už 930 milijonų eurų. Nuo vasario jos platinamos nenutrūkstamai, o už jas mokamos metinės palūkanos siekia nuo 1,25 iki 2,8%. Tęsiantis įtampai artimuosiuose rytuose, Lietuvoje vėl pabrango degalai. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 2,09 €, benzino 1,82 €, tai 8 centais daugiau nei vakar. Brent rūšės naftos kaina rinkoje siekia beveik $91 už barelį. Sostinės Švento Roko ligoninėje pradėtas vidinis tyrimas dėl neblaivios medikės, ji nušalinta nuo pareigų. Kaip skelbta, 49 metų medikai nustatytas 2,56 promilės girtumas. Policija į ligoninę atvyko gavus pranešimą apie konfliktą tarp darbuotojų. Moteris be kitoko buvo vienu iš ligoninės skyrių vedėja. Kauno Žalgirio arenai sukanka 15 metų. Šią dieną 2011-aisiais ten surengta atidarymo ceremonija, o po jos sužaistos pirmosios krepšinio rungtynės tarp Lietuvos ir Ispanijos rinktinių. Per 15 metų arenoje dominavo būtent krepšinis ir įvairūs koncertai, bet surengta ir kitų sporto renginių. 2018 metų balandį vyko pasaulio ledo ritulio čempionato pirmojo B diviziono kovos. 2024 metų sausį surengtas Europos dailiojo čiuožimo čempionatas. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtų.

0: Darbe šiandieną buvo smagiau leisti laiką, negu išėjus į lauką, ypač papuolus po kokia nors stipresnė liūtimi. Viliuosi, jog nesušlapote, ir taip pat viliuosi, jog nuotaikos lietus jums šiandieną negadino. Labas, tariu aš, Rolandas, 9 minutės po 20 valandos vakaro laida startuoja.
1: Kad ir kur bebūtum.
0: O štai tautinio brendo vyrukai nuo lietaus slepiasi kažkur po balkonu, jų daina po balkono langu toliau skamba mūsų eteryje. Pirmąją programos valandą grįžimas laikų sentimentuose, taip pat lietuviškos muzikos naujienos, na ir aišku, top 15 reikalai. Kviečiu likti kartu su lietuviškos muzikos namais.
2: Relax.

0: Reklama.
1: Tėti, aš į mokyklą.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį, perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
4: Radio stotis Relax FM.

Grupė Mango kadaise neabejotinai buvo populiariausia merginų grupė Lietuvoje, tačiau tai buvo dar tai senesniais laikais, kuomet grupė koncertavo senąją sudėtimi. Būtent į tuos laikus dabar nusikelkime su puikiai šiam vakarui tinkančia grupės Mango daina. Vasaros lietus toliau skamba sentimentuose.

0: Žemaitukai ir daina tarp debesų manęs nerasi, ką tik nuskambėjo mūsų eteryje, metas lietuviškos muzikos naujienoms. Na ir ten apie uždarytą praėjusią savaitę vykusį festivalį Palangoje pasakoja Remigijus. Lietuviškos muzikos namai
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos populiariosios muzikos pasaulio. Ošiančios jūros fone rugpjūčio 16 dienos vakarą nuskambėjo paskutinis Palangos parko vakarai koncertas. 5 dienas trukusi renginių ciklą uždaręs dainininkas Vaidas Baumila neslėpė, jog šis vakaras jam ilgam įsirėš į atmintį, o galimybę pasirodyti Palangos Gintaro muziejaus terasoje išpildė jo nuo vaikystės puoselėtą svajonę. Pamenu, kaip su tėvais ateidavome į šią vietą klausytis klasikinės muzikos koncertų ir jau tada galvodavau, kad jeigu būčiau dainininkas, kaip norėčiau kada nors būti ten čia surengti savo pasirodymą, sakė Vaidas. Į Palangos Gintaro muziejaus terasos sceną Vaidas Baumila žengė kartu su grupe. Akustinė aplinka, o ošianti jūra, siubuojantis parko medžiai ir gyva muzika kūrė itin tyrą vakaro nuotaiką. O pats Vaidas neslėpė, kad šį koncertą įsineš kaip vieną tų prisiminimų, kurie pasilieka labai labai ilgam. Vieninteliam koncertui Žalgirio arenoje besiruošinti grupė Castaneda pristato naujai suskambusią vieną geriausiai žinomų savo dainų Viskas, ko reikia. Prie Luko Pačkausko ir Donato Baumilos Dūnio prisijungia reperi Remis Retro ir Gamka. Atlikėjai, kurie neslėpia patys užaugę, klausydamėsi Castanedos muzikos. Šis nuotaikingas kūrinys šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: girdite Queens of Roses ir Raimonda Masiulytė bei jų kvietimas kavos. Tuo tarpu aš kviečiu jūs užbėgti į svetainę relaxfm.lt bei aišku prabalsuoti už savo favoritus. Mūsų top 15 lentelėje šiuo metu lyderiauja grupė 2 ir kūrinys leis pripažinti iš tos pirmosios pozicijos nepajudinamas jau 4 savaitės iš eilės. Antroje vietoje Roko ir Lauryno duetas bei kūrinys Sujaukiai mane, o trečioje top 15 vietoje Milena ir kūrinys Šią naktį. Prisiminsime kūrinį, kuris dabar yra 5 pozicijoje. Kolektyvas T3 ir pirmoji jų autorinė daina Ledinė jūra. Kol šios dainos klausysime, jūs nukeliaukite į mūsų svetainę ir balsuokite.
1: Top 15 hitas.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Erika Gerasimovaitė, Pasilik šalia. Tadas Juodsnukis, Šaltos lūpos.

0: Natalija Bunkė, Norai.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax.

Rugpjūčio 18-oji ši mergina, kurios balsą girdite štai šioje dainoje, Agnė Šiaulytė, dar žinoma kaip Petunija, šiandieną švenčia savo gimtadienį. Agnė siunčiam linkėjimus. Taip pat savo gimtadienį šią Rugpjūčio 18-ąją švenčia Eglė Jakštytė Eli, na ir kitas puikiai žinomas lietuviškosios muzikos atlikėjas Marius Jampolskis. Na, mes toliau tęsime darbus šį antradienio vakarą programoje, kad ir kur bebūtum, ir jau priartėjome prie 21 valandos. Iki kurios lieka 10 minučių. 9 plačiau pakalbėsime apie orus, apie juos pasakos mūsų naujienų tarnyba. Nuo naują valandą pradėsime štai šią Gabrieliaus Vagelio dainą.

0: Rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.
1: Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: Bičiuliai, jeigu norite pasveikinti savo draugus Relax FM eterį ir tai padaryti originaliai, kviečiu prisiminti rubriką Ryto skambutis. Ją galite girdėti darbo dienų rytais mūsų programoje Geriausia diena. Skambutis nemokamas, tačiau be galo nuotaikingas. Ir jeigu jūs norite savo draugą užregistruoti šiam skambučiui jau dabar, keliaukite į mūsų internetinius namus relaxfm.lt ir susiraskite nemokamą registracijos formą.
1: Sveiks, Edgarėlė.
2: Labą, labą.
1: Kusi grįžęs jo, ne, iš Norvegijos.
2: Jo.
1: Nu, klausy, ką pagavai tą menkę jau čia, kur, sakykit, pagausi.
2: Pagavau.
1: Gerai, daug prigaudėjai.
2: Pakankamai.
1: Žinok, aš čia taip užpavydėjau, kad sakau, žinai, kitą kartą, tai aš dabar su tavim norėsiu važiuoti. Kada čia pasiruošęs, kada važiuosi?
2: Tai kada pasakyti, tada važiuosim.
1: Nu, tai važiuojam gal.
2: Tik nelabai suprantu, su čia šneku tik tai.
1: Tai nežinai, su ko šneki, bet vis tiek, kada pasakysim, tada jau važiuosiu. Nu, tai su Giedrium šneki, su Giedrium.
2: Giedrium.
1: Nu.
2: Tik žinau, kad čia kėlis, bet aš nelabai suprantu tą.
1: Vis dar nelabai supranti. Ne vienas aš čia mes su Emiliu skambinam, Edgarai.
3: Labas, Edgarai, klausyk, tai kada varom?
2: Nu, tai gal kitais metais tada.
1: Nu, laba diena.
3: Tai ką čia lauksim dabar tiek?
1: Jau užsipirkom čia šiandien, sakom, varom pas Edgarą, žinai, mes čia iš karto dedam į bagažinę ir atgal ten supranti. Į Norvegiją ne tik žuvies, bet ten, žinai, prie žuvies visą laiką mes turim.
2: Kažką pradėtų suprasti, kažkas čia ne to vyks.
1: Kaip ne to, čia viskas to. Relax FM.
3: Labas, Edgarai.
2: Labas, Edgarai.
3: Emilis ir Giedrius iš Relaxo skambina, nes norim pasveikinti su gimtadieniu.
2: Ačiū, ačiū labai.
1: Edgarai, sveiki.
3: Tikrai žvejybą norisi.
1: Norisi, aš taip kažkaip tokiu, žinai, visą laiką mane mokė sakyti, kad negalima sakyti, nu, už pavydėjau, ten baltas pavydas ar joks pavydas, žodis yra blogas. Aš labai džiaugiuosi už jūs, kad jūs turėjot galimybę nuvažiuoti, pažvejoti, atsipalaiduoti, parelaksuoti tikrai ir pasiruošti šiandien gimtadienį jau. Tai dabar jau sakykit, kaip nusiteikia švest.
2: Nu, jau nusiteikęs puikiai.
1: Va, sugužės žmonių, nesgi vis tiek. Ne kiekvienas gimtadienis būna dainom apdainuotas, žinokit, o šitas jau taip apdainuotas, kad šiandien neabejoju, kad kas nors vis tiek ims ir sudainuos jums tą dainą.
2: Tikrai taip.
1: Gal jau ir sudainavo ryte?
2: Bet ne, nespėjo tikriausiai. Tik sakau, atsikėlėm dabar.
1: Na va, tai žiūrėkit, ne dainomis, bet tikrai gražiai žodžiais čia jūs tegul pasitinka šitą dieną.
3: Tegul piniginė niekada nebūna per lengva, rūpesčiai per sunkus, o metai tik skaičius.
1: Būk mylimas, laimingas, stiprus, tokį, kokį mes tave ir mylim, o sveikinimus siunčia jūsų artimiausi žmonės. Spėkit kas.
2: Aš manau, kad tai mano atmodestas.
1: Žinokit, dar artimesnė.
2: Tada žmona.
1: Ir dar artimesnė.
2: Dar artimesnė. Taip. Žmona. Tai tėvai?
1: Taip, mama, tėtis ir brolis Laurynas, nu, aš sutinku, žmona yra labai artima, bet jau mamos, kaip be būtų, niekas neaplenks, ar ne?
2: Na, žinoma.
1: Nuo žmonos laukite jau ten asmeniškai viską, nuo Modesto irgi nebejoju, o mes prisidedam prie šitų sveikinimų mamos, tėčio ir brolio ir dar kartą gražios jums dienos.
2: Dėkui jums labai. Rytos skambutis. Relax FM.

atsukame laiką 20 metų atgal. Tuomet Algimantas Minalga, dar žinomas kaip Soliaris, buvo jaunas vaikinukas, siekiantis prasimušti lietuviškoje muzikos scenoje. Na ir tada Soliaris dainavo Myliu, noriu, galiu. Būtent šią dainą mes ir prisiminsime mūsų nostalgiškoje rubrikoje.

0: Lygiai pusė dešimtos, pakalbėkim apie naujas lietuviškas dainas, turim premjerą.
1: Lietuviška premjera.
0: Nauja daina dovanoja Dileta, jos naujausias kūrinys vadinasi Kompasai. Nors šioje Diletos dainoje skamba meilės istorija, taip pat vasaros motyvai, visgi pagrindinė Kompasų žinutė apie drąsą gyventi čia ir dabar, nebijoti priimti sprendimų ir pasakyti taip gyvenimo siunčiamoms galimybėms. Nu, jūs šiai naujai Diletos dainai Kompasai taip galėsite pasakyti rytoj nuo pat ankstyvo ryto, kuomet šis kūrinys debiutuos mūsų lietuviškoje premjeroje.
2: Radio stotis Relax FM.

Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

0: O dabar naujienos visiems radijas.lt programėlės turėtojams. Jeigu šį apsą turite savo telefonuose, atsidarykite jį ir dalyvaukite konkurse, kuriame galite laimėti firminę radijas.lt kolonėlę. Nu, jeigu programėlės savo telefone neturite, nemokamai ją atsisiųskite iš Google Play ir App Store platformų. Kiekvieną savaitę programėlės turėtojams dovanojame puikius prizus ir kviečiame dalyvauti tik jiems skirtose konkursuose. Bičiuliai, šiandieną mano darbai jau baigti, aš Rolandas su jumis sveikinu ir linkiu ramios nakties. Rytoj vėl bendrausime nuo 8 programoje, kad ir kur bebūtum. Čiau.
1: Relax FM.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt. Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

Sveiki, čia Remigijus iš Relax FM. Mes gauname labai daug laiškų ir žinučių iš užsienyje gyvenančių lietuvių. Džiugu, kad galime būti savotišku tiltu tarp Lietuvos ir to taško žemėlapyje, kur esate įsikūrę jūs. Nuo šiol, bet kuriame pasaulio krašte, relakso patogiausia klausytis programėlėje radijas.lt. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

0: Akso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Erika Gerasimovaitė, Pasilik šalia. Tadas Juodsnukis, Šaltos lūpos.

0: Natalija Bunkė, Norai.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

0: Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Airių aktorius Colinas Farrellas yra vienas geriausių ir sėkmingiausių savo kartos aktorių. Kine jis yra sukūręs daug įsimintinų vaidmenų, televizijoje jis taip pat nemažai darbuojasi ir čia jam taip pat labai gerai sekasi. Labai stiprų personažą jis sukūrė seriale Pingvinas, netoks sudėtingas, bet taip pat labai vykęs yra jo vaidmuo seriale Šuga. Čia jis vaidina keistoką privatų detektyvą, kurį galėtume pavadinti vintažiniu žmogumi. Nors serialas yra apie šiuos laikus, Džonas Šuga vairuoja prabangę 1966 metų korvetę. Jis dievina juodai baltą kiną, džiazo muziką ir nepaisant Los Andželo karščio, visuomet yra pasipuošęs klasikiniu kostiumu. Dar pamiršome paminėti, kad jis yra ateivis, kurio misiją žemėje dar sunku suprasti. Jis tiesiog stebi žmonės, bando juos pažinti ir dar sunku pasakyti, kam jis tą informaciją panaudos. Bet privataus detektyvo darbas leidžia susipažinti su pačiomis įvairiausiamis žmonių pusėmis. Šį ganėtinai originalų serialą rodo Apple TV ir jis turėtų patikti tiems, kas nebejingi vintažui ir retro estetikai.

0: Kalbam apie kiną.
1: Žmonėms išgyvenusiems sunkia netikti dažnai sunku su tuo susitaikyti, susigyventi ir visą tai paleisti. Ypač tai sunku padaryti, kai išeina dar jaunas žmogus ir tuomet kartais imamasi keistų taktikų. Išėjusiam žmogui rašomi laiškai, žinutės arba tarkime balso žinutės. Tuo užsiima pagrindinė filmo, apie kurį šį kartą pakalbėsime, veikėja. Tai Netflix romantinė drama Voicemails for Isabel. Zoe Dutch čia vaidina jauną merginą, kuris svajoja tapti virtuvės šefe. Tai yra bendra jos ir jos labai mylimos sesers svajonė. Sesutė labai retai išeina iš namų, nes daug metų kovoja su sunkia onkologinė liga ir galų gale šią kovą pralaimi. Norėdama kažkaip prisijaukinti savo naują tikrovę, pagrindinė veikėja savo išėjusiai seseriai siunčia balso žinutes, kuriuose atvirai pasakoja apie tai, kaip jai sekasi. Nutinka taip, kad sesers telefono numeris atitenka kitam žmogui ir tai yra jaunas vyrukas, kurį žinučių siuntėja labai sudomina ir jis sugalvoja su ja susitikti. Nors nedrįsta pasakyti, kad apie ją žino daug daugiau nei parodo. Ilgai tokia situacija negali tęstis ir tiesa galų gale paaiškėja. Ir tai yra nemenkas išbandymas naujai užgimusiai meiliai. Šį filmą turėtų pažiūrėti visi tikintis likimu, nes būtent jo pirštas šiame filme viską sustato į savas vietas.